0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi nu kommit till det fjärde kapitlet som talar om prästernas och profeternas svek som förde Guds Sion ut i det största elände. När Gud blir borta mister guldet sin glans. Författaren sitter bland ruinerna och askan av det som en gång var den strålande staden Jerusalem, och han beskriver förödelsens fasor och hur folket förts bort i fångenskap av Nebukadnessar. Budskapet är så allvarligt och så skrämmande att jag tvekar en aning för att förmedla det domsord som möter oss i kapitel 4. Men vi måste inse den verklighet att Gud är en rättfärdig Gud, såväl som att Gud är kärlekens Gud. Gud dömer synden, och han är rättfärdig när han gör det. Men på grund av Guds nåd och barmhärtighet mottog inte Juda domen helt och fullt. I Habakuk 3, vers 2 så ber profeten Habakuk: i din vrede må du tänka på att förbarma dig. Gud glömmer aldrig att vara barmhärtig, och Herren håller länge den dörr öppen som heter: men om du vänder om. I kapitel 4 tänker profeten mera på Jerusalems invånare än på själva staden. Synden berövar människan hennes sanna värde. Vi läser Klagovisorna 4, vers 1. Hur har inte guldet mist sin glans? Det ädlaste guld förvandlat. Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn. Han jämför Sions unga med guldet. Den kommande generationen som skulle vara kärl avskilda för Herrens räkning ligger nu strödda på gatorna som krossade lerkärl. Och det är en av krigets förfärliga frukter. Den utrotar den unga generationen i en nation. Och av den yttre glans som hade präglat Jerusalem fanns nu ingenting kvar. I Romarbrevet 12, vers 2 och 3 läser vi: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Jerusalems stolta folk, de insåg för sent att de bara var svaga lerkärl. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7 skriver Paulus: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det viktigaste, det är inte av vilket material kärlet är gjort, men vem som använder det och vad det är som fyller kärlet. Vad slags kärl är du och jag? Kärl som står till Herrens tjänst, eller kärl endast till vår egen själviska användning? Vi läser Klagovisorna 4, vers 2. Sions ädlaste söner, som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Lägg märke till att det står inte att de var fint guld, men att de liknade. Det är inte guld, allt som glimmar. Dessa ädla söner hade växt upp i lyx, överflöd, tidsfördriv, njutningar och kunnat skaffa allt vad de önskat sig. Men nu ligger allt det de byggde sitt liv på i ruiner. Guds dom lägger världens glans i ruiner på ett ögonblick. Och här går mina tankar till Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen i Lukas 16 från vers 19 och följande verser. Med några få ord beskriver Jesus den fruktansvärda nöd som Lazarus levde under och den rikedom och härlighet som präglade den rike mannens liv. Det kan inte vara större skillnad på två män än det var på dessa två. Och så säger Jesus i Lukas 16:22, så dog tiggaren och fördes bort av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Och vi måste alla en gång dö. Därför bör varje människa betänka sin egen förestående död. Och döden betyder inte att allt nu är slut. Graven är inte det sista. Allt är inte förbi i och med vår död. Ty allt är slut med döden stämmer endast i den betydelse att i och med dödsstunden så är alla möjligheter till omvändelse och frälsning förbi. Alla tillfällen att tjäna Gud förspilda. Det har satts punkt för vårt liv. Ingenting kan gottgöras längre. Och i döden så upphör alla yttre olikheter. Den rike får inte med sig något av sitt gods och guld. Eftersom döden betyder att man har kommit till den verklighetens port, där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Efter att Guds dom drabbat Jerusalem och Juda, säger profeten, Sions ädlaste söner som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Kära vän, har du någon gång stannat upp för ett ögonblick och tänkt på vad som kan ske med den plats där du bor? Tänk om butikernas hyllor som nu dignar överfyllda med varor var alldeles tomma nästa gång du kom till butiken. Tänk dig att du trycker på strömbrytaren men det kommer inget ljus, ingen värme i elementen, ingen bensin till bilen, inga sjukhus som längre är i funktion. Och ännu ett steg. Tänk dig att du står vid dödens port och det ska avslöjas vad det du byggde på är värt efter den nu gällande kursen.

Verklighetens ögonblick hade kommit för Juda och Jerusalem. Klagovisorna 4, vers 6. Missgärningen hos dottern mitt folk är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick, utan att människohänder rörde vid det. Gud dömde Sodom och Gomorra, och han dömde Jerusalem. Gud säger att Jerusalems synd var större än Sodoms synd. Sodom och Gomorra ödelades bland annat på grund av homosexualitet. En fruktansvärd synd som är emot naturen, det säger Guds ord. Men här handlar det om en synd som är ännu värre än det. Det är värre att sitta i en kyrka och höra Guds evangelium utan att göra något med det man har hört. Och det kan kanske vara förhållandet för någon som lyssnar till det här programmet. Jesus Kristus dog för din skull. Gud är idag dig nådig. Men du har kanske vänt honom ryggen, och när Gud dömer dig är du utan ursäkt om du förkastat Guds frälsningserbjudande. Vi läser Klagovisorna 4, vers 11 och 12. Herren har givit fritt utlopp åt sin förbittring. Han har utgjutit sin brännande vrede. I Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvalar. Ingen kung på jorden skulle ha trott det, ingen som bor i världen, att någon fiende skulle komma in genom Jerusalems portar. Först förkastade prästerna och folket Herrens heliga lag som grundval för sina liv, och då utelämnade Gud även de yttre grundvalarna åt undergång. Och det förfall som länge varit dolt bakom en glittrande fasad, det blev nu uppenbart för alla. Men det som hade hänt var helt otroligt. Ingen hade trott att en så väl befäst stad som Jerusalem skulle falla och krossas. Endast profeten som litade på Gud och hans uppenbarelse trodde att Jerusalem skulle ödeläggas. Ingen av dem som hade sina hjärtan i världen kunde tro att det skulle ske. Vi läser Klagovisorna 4, vers 13. Det har skett för hennes profeters synder och hennes prästers missgärningar, därför att det där inne utgöt rättfärdigas blod. De religiösa ledarna, prästerna, de andliga herdarna ges den avgörande skulden för Jerusalems undergång. De som vågade tala sanningen så som Gud uppenbarade den, de förföljdes, liksom man förföljde alla rättfärdiga. Falsk tröst hade hindrat en sann omvändelse hos folket. Eftersom dessa falska präster som gav sig ut för att vara Guds tjänare varken ville eller vågade tala sanning, så var de skyldiga till mord. Det vilar blodskuld på deras händer. Hos profeten Hesekiel, kapitel 3, vers 17 och 18, läser vi: Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Falska präster och profeter
hade ju en respektabel fasad. De bar ju prästkläder. De hade ju sin tjänst i självaste templet. De utförde olika religiösa ceremonier och ritual. Och med stor frimodighet ropade de, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, allt står väl till. Det var så mycket folk i templet. Det var så imponerande aktiviteter. Och de talade så fint, skrämde ingen. Varför skulle man då höra på en pessimistisk svartmålare som bara talade om synd och försökte skrämma folk med att Jerusalem och till och med templet skulle gå under? En ensam original som inte ens är präst kan ju inte ha rätt. Det var ju verkligen många som sa samma sak, och de hade ju uttryckligen sagt, så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Och ett ogudaktigt folk, de är mer intresserade av vad som är lätt än av vad som är rätt. Och så följde man de röster som talade ett budskap som tilltalade både köttet och bekvämligheten. Och därmed så blev templets präster och herdar skyldiga till mord. Den pastor eller andliga ledare som inte förkunnar Guds ord och talar om för människorna hur de kan bli frälsta från sina synder och från Guds dom. Han sitter i samma båt som de falska tröstarna i Jerusalem, och det är mycket allvarligt. Vi läser Klagovisorna 4, verserna 16 till och med 18. Herren själv har skingrat dem. Han vill inte mer ta sig an dem. Mot prästerna visas ingen aktning. Mot de äldre inget förbarmande. Våra ögon sviker oss när vi förgäves söker hjälp. Vi har spanat och spanat efter ett folk som ändå inte kan rädda oss. Man lurar på våra steg så att vi inte vågar gå på våra gator. Vårt slut är nära. Våra dagar är ute. Ja, vårt slut har kommit. Förgäves hade de spanat efter hjälp från Egypten. Vilken väg man än vände sin blick så kunde man inte se någon hjälp komma. Men fienden såg man runt omkring hela Jerusalems stadsmur. Fiendens pilar nådde in till Jerusalems gator så att man aldrig visste när en fiendepil kunde träffa. Så inser man, trots all den falska tröst som serverats, att nu var slutet nära. Kungen och hans närmaste försöker fly, men kaldéernas här förföljde kungen och han upp honom, sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats, som man kan läsa om i Jeremia 52:8. Och hur slutade det för kungen? Ja, det berättas också i Jeremia 52, vers 10 och 11. Och kungen i Babel lät avrätta Sidkias barn inför hans ögon. Dessutom lät han också avrätta alla förstar i Ribla. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät fängsla honom med kopparkedjor. Kungen i Babel förde honom till Babel och lät honom sitta i fängelse till hans dödsdag. Och allt det här därför att man vägrat att lyssna till det budskap Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Den falska trösten, den är billig i ögonblicket, men sluträkningen är fruktansvärd. Och om människorna i vår tid ville inse det. Klagovisornas fjärde kapitel avslutas i vers 22 med orden: Straffet för din missgärning har nått sitt slut, du dottern Sion.
Han skall inte mer föra dig bort i fångenskap, men din missgärning, du dotter Edom, ska han straffa. Han ska avslöja dina synder. Det kommer en tid då Israel får upprättelse. Då ska också Israels fiender straffas för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Gud ska avslöja deras synder. Det vill säga, både de själva och hela världen ska förstå att det de gjorde mot Israel var orätt. Då brinner alla lögner som torr halm när Herren avslöjar Edoms synder.

I Klagovisornas femte kapitel så möter vi profetens bekännelse och bön för sitt förnedrade folk. Och med denna bön så avslutas klagovisorna. Men det femte kapitlet är inte alfabetiskt indelat som de fyra första kapitlen. Kapitlens text har också en helt annan rytm. Det är ett nödrop från de få som blivit kvar i Juda. Deras land som bokstavligen lagts i spilleror och där fienden på allt sätt triumferade. Vi läser klagovisorna 5, vers 1 och 2. Kom ihåg, Herre, vad som har skett med oss. Skåda ner och se hur vi föraktas. Vår arvedel har blivit främlingars egendom. Våra hus är i främmande hand. Kort sagt, vi har förlorat allt, både jordegendom och hus. De hade också förlorat sin värdighet, respekt och ära. De är fullständigt föraktade och säger i vers 4 att mot betalning får vi dricka vårt eget vatten. Det är till den situationen de har blivit förda av de andliga ledare som tröstat dem i deras synder och lackerade fasaderna genom att säga att allt står väl till, allt står väl till. Vi minns från Jeremia 28 hur den falske profeten Hananja från Gibeon hade sagt: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och då svarade Jeremia: men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Men Hananjas ord gick inte i uppfyllelse. Den tröst Hananja hade gett sitt folk, den var falsk. Och den verklighet de fick erfara i sina liv var som det står i klagovisorna 5:9. Med fara för vårt eget liv hämtar vi vårt bröd. Vår hud är glödande som en ugn, febersjuk av hunger. Vi läser klagovisorna 5, verserna 11 till och med 16. De våldtog kvinnor i Sion, jungfrur i Judas städer. Förstarna blev hängda av dem. De äldre hedrade man inte. Unga män måste bära på kvarnstenar. Pojkar dignade under bördor av ved. De gamla sitter inte längre i porten. De unga har upphört med sin musik. Glädjen är borta från vårt hjärta. Vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss att vi syndade så. Äntligen inser man, det är vår synd som är vår största olycka. Man har inga ursäkter, man skyller inte på förra generationens synder, man säger ve oss att vi syndade så. När människan kallar synden för synd, då är det hopp. Och de går ett steg vidare och talar om vilken konsekvens synden har fått för deras personlighet. Det vill säga vad synden har gjort med dem, klagovisorna 5:17. Därför har också vårt hjärta blivit sjukt, och därför är våra ögon förmörkade. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser
ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men genom syndens tunga straff och Herrens tuktan vaknar man upp och ser sin synd, och nu önskar man att Gud ska uppenbara sig för dem, den Gud som förblir för evigt. För den falska Gud de tjänat och allt vad synden gav, det låg nu i grus och aska. Kvar var bara förnedringen och lidandet. Klagovisorna 5, vers 19-22. Du, Herre, förblir för evigt. Din tron från släkte till släkte. Varför skulle du glömma oss för alltid, överge oss till evig tid? Ta oss till dig på nytt, Herre, så vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att det blir som förr, om du inte helt har förkastat oss. Du har varit mycket vred på oss. Nu är de redo att låta Gud börja där han vill, och han börjar alltid med att omvända den enskilda. Och en ärlig människa begär nåd, inte bara för att bli andligen skuldfri, utan hon begär nåd för att förlossas från syndens makt och leva ett liv i sann helgelse. Vår nation behöver Gud. Må Gud verkligen ta oss till sig på nytt. Och ska han göra det, så vill han börja med dig och mig. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Ja, låt oss göra den sången till vår sång just nu. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi nu kommit till det fjärde kapitlet som talar om prästernas och profeternas svek som förde Guds Sion ut i det största elände. När Gud blir borta mister guldet sin glans. Författaren sitter bland ruinerna och askan av det som en gång var den strålande staden Jerusalem. Och han beskriver förödelsens fasor och hur folket förts bort i fångenskap av Nebukadnessar. Budskapet är så allvarligt och så skrämmande att jag tvekar en aning för att förmedla det domsord som möter oss i kapitel 4. Men vi måste inse den verklighet att Gud är en rättfärdig Gud, såväl som att Gud är kärlekens Gud. Gud dömer synden, och han är rättfärdig när han gör det. Men på grund av Guds nåd och barmhärtighet mottog inte Juda domen helt och fullt. I Habakuk 3, vers 2 så ber profeten Habakuk: i din vrede må du tänka på att förbarma dig. Gud glömmer aldrig att vara barmhärtig. Och Herren håller länge den dörr öppen som heter: men om du vänder om. I kapitel 4 tänker profeten mera på Jerusalems invånare än på själva staden. Synden berövar människan hennes sanna värde. Vi läser Klagovisorna 4, vers 1. Hur har inte guldet mist sin glans? Det ädlaste guld förvandlats. Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn. Han jämför Sions unga med guldet. Den kommande generationen som skulle vara kärl, avskilda för Herrens räkning, ligger nu strödda på gatorna som krossade lerkärl. Och det är en av krigets förfärliga frukter. Den utrotar den unga generationen i en nation. Och av den yttre glans som hade präglat Jerusalem fanns nu ingenting kvar. I Romarbrevet 12, vers 2 och 3 läser vi: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Jerusalems stolta folk, de insåg för sent att de bara var svaga lerkärl. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7 skriver Paulus: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det viktigaste, det är inte av vilket material kärlet är gjort, men vem som använder det och vad det är som fyller kärlet. Vad slags kärl är du och jag? Kärl som står till Herrens tjänst, eller kärl endast till vår egen själviska användning? Vi läser Klagovisorna 4, vers 2. Sions ädlaste söner, som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Lägg märke till att det står inte att de var fint guld, men att de liknade. Det är inte guld, allt som glimmar. Dessa ädla söner hade växt upp i lyx, överflöd, tidsfördriv, njutningar och kunnat skaffa allt vad de önskat sig. Men nu ligger allt det de byggde sitt liv på i ruiner. Guds dom lägger världens glans i ruiner på ett ögonblick. Och här går mina tankar till Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen i Lukas 16 från vers 19 och följande verser. Med några få ord beskriver Jesus den fruktansvärda nöd som Lazarus levde under och den rikedom och härlighet som präglade den rike mannens liv. Det kan inte vara större skillnad på två män än det var på dessa två. Och så säger Jesus i Lukas 16:22, så dog tiggaren och fördes bort av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Och vi måste alla en gång dö. Därför bör varje människa betänka sin egen förestående död. Och döden betyder inte att allt nu är slut. Graven är inte det sista. Allt är inte förbi i och med vår död. Ty allt är slut med döden stämmer endast i den betydelse att i och med dödsstunden så är alla möjligheter till omvändelse och frälsning förbi. Alla tillfällen att tjäna Gud förspilda. Det har satts punkt för vårt liv. Ingenting kan gottgöras längre. Och i döden så upphör alla yttre olikheter. Den rike får inte med sig något av sitt gods och guld. Eftersom döden betyder att man har kommit till den verklighetens port. Där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Efter att Guds dom drabbat Jerusalem och Juda säger profeten, Sions ädlaste söner som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Kära vän, har du någon gång stannat upp för ett ögonblick och tänkt på vad som kan ske med den plats där du bor? Tänk om butikernas hyllor som nu dignar överfyllda med varor var alldeles tomma nästa gång du kom till butiken. Tänk dig att du trycker på strömbrytaren men det kommer inget ljus, ingen värme i elementen, ingen bensin till bilen, inga sjukhus som längre är i funktion. Och ännu ett steg. Tänk dig att du står vid dödens port och det ska avslöjas vad det du byggde på är värt efter den nu gällande kursen.

Verklighetens ögonblick hade kommit för Juda och Jerusalem. Klagovisorna 4, vers 6. Missgärningen hos dottern mitt folk är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick, utan att människohänder rörde vid det. Gud dömde Sodom och Gomorra, och han dömde Jerusalem. Gud säger att Jerusalems synd var större än Sodoms synd. Sodom och Gomorra ödelades bland annat på grund av homosexualitet. En fruktansvärd synd som är emot naturen, det säger Guds ord. Men här handlar det om en synd som är ännu värre än det. Det är värre att sitta i en kyrka och höra Guds evangelium utan att göra något med det man har hört. Och det kan kanske vara förhållandet för någon som lyssnar till det här programmet. Jesus Kristus dog för din skull. Gud är idag dig nådig. Men du har kanske vänt honom ryggen, och när Gud dömer dig är du utan ursäkt om du förkastat Guds frälsningserbjudande. Vi läser Klagovisorna 4, vers 11 och 12. Herren har givit fritt utlopp åt sin förbittring. Han har utgjutit sin brännande vrede. I Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvalar. Ingen kung på jorden skulle ha trott det, ingen som bor i världen, att någon fiende skulle komma in genom Jerusalems portar. Först förkastade prästerna och folket Herrens heliga lag som grundval för sina liv, och då utelämnade Gud även de yttre grundvalarna åt undergång. Och det förfall som länge varit dolt bakom en glittrande fasad, det blev nu uppenbart för alla. Men det som hade hänt var helt otroligt. Ingen hade trott att en så väl befäst stad som Jerusalem skulle falla och krossas. Endast profeten som litade på Gud och hans uppenbarelse trodde att Jerusalem skulle ödeläggas. Ingen av de som hade sina hjärtan i världen kunde tro att det skulle ske. Vi läser Klagovisorna 4, vers 13. Det har skett för hennes profeters synder och hennes prästers missgärningar, därför att det där inne utgöt rättfärdigas blod. De religiösa ledarna, prästerna, de andliga herdarna ges den avgörande skulden för Jerusalems undergång. De som vågade tala sanningen så som Gud uppenbarade den, de förföljdes, liksom man förföljde alla rättfärdiga. Falsk tröst hade hindrat en sann omvändelse hos folket. Eftersom dessa falska präster som gav sig ut för att vara Guds tjänare varken ville eller vågade tala sanning, så var de skyldiga till mord. Det vilar blodskuld på deras händer. Hos profeten Hesekiel kapitel 3, vers 17 och 18 läser vi: Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Falska präster och profeter
hade ju en respektabel fasad. De bar ju prästkläder. De hade ju sin tjänst i självaste templet. De utförde olika religiösa ceremonier och ritual. Och med stor frimodighet ropade de, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, allt står väl till. Det var så mycket folk i templet. Det var så imponerande aktiviteter. Och de talade så fint, skrämde ingen. Varför skulle man då höra på en pessimistisk svartmålare som bara talade om synd och försökte skrämma folk med att Jerusalem och till och med templet skulle gå under? En ensam original som inte ens är präst kan ju inte ha rätt. Det var ju verkligen många som sa samma sak, och de hade ju uttryckligen sagt, så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Och ett ogudaktigt folk, de är mer intresserade av vad som är lätt än av vad som är rätt. Och så följde man de röster som talade ett budskap som tilltalade både köttet och bekvämligheten. Och därmed så blev templets präster och herdar skyldiga till mord. Den pastor eller andliga ledare som inte förkunnar Guds ord och talar om för människorna hur de kan bli frälsta från sina synder och från Guds dom, han sitter i samma båt som de falska tröstarna i Jerusalem, och det är mycket allvarligt. Vi läser Klagovisorna 4, verserna 16 till och med 18. Herren själv har skingrat dem. Han vill inte mer ta sig an dem. Mot prästerna visas ingen aktning. Mot de äldre inget förbarmande. Våra ögon sviker oss när vi förgäves söker hjälp. Vi har spanat och spanat efter ett folk som ändå inte kan rädda oss. Man lurar på våra steg så att vi inte vågar gå på våra gator. Vårt slut är nära. Våra dagar är ute. Ja, vårt slut har kommit. Förgäves hade de spanat efter hjälp från Egypten. Vilken väg man än vände sin blick så kunde man inte se någon hjälp komma. Men fienden såg man runt omkring hela Jerusalems stadsmur. Fiendens pilar nådde in till Jerusalems gator så att man aldrig visste när en fiendepil kunde träffa. Så inser man, trots all den falska tröst som serverats, att nu var slutet nära. Kungen och hans närmaste försöker fly, men kaldéernas här förföljde kungen och han upp honom, sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats, som man kan läsa om i Jeremia 52:8. Och hur slutade det för kungen? Ja, det berättas också i Jeremia 52, vers 10 och 11. Och kungen i Babel lät avrätta Sidkias barn inför hans ögon. Dessutom lät han också avrätta alla förstar i Ribla. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät fängsla honom med kopparkedjor. Kungen i Babel förde honom till Babel och lät honom sitta i fängelse till hans dödsdag. Och allt det här därför att man vägrat att lyssna till det budskap Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Den falska trösten, den är billig i ögonblicket, men sluträkningen är fruktansvärd. Och om människorna i vår tid ville inse det. Klagovisornas fjärde kapitel avslutas i vers 22 med orden: Straffet för din missgärning har nått sitt slut, du dottern Sion.
Han skall inte mer föra dig bort i fångenskap. Men din missgärning, du dotter Edom, ska han straffa. Han ska avslöja dina synder. Det kommer en tid då Israel får upprättelse. Då ska också Israels fiender straffas för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Gud ska avslöja deras synder. Det vill säga, både de själva och hela världen ska förstå att det de gjorde mot Israel var orätt. Då brinner alla lögner som torr halm när Herren avslöjar Edoms synder.

I Klagovisornas femte kapitel så möter vi profetens bekännelse och bön för sitt förnedrade folk. Och med denna bön så avslutas klagovisorna. Men det femte kapitlet är inte alfabetiskt indelat som de fyra första kapitlen. Kapitlens text har också en helt annan rytm. Det är ett nödrop från de få som blivit kvar i Juda. Deras land som bokstavligen lagts i spilleror och där fienden på allt sätt triumferade. Vi läser klagovisorna 5, vers 1 och 2. Kom ihåg, Herre, vad som har skett med oss. Skåda ner och se hur vi föraktas. Vår arvedel har blivit främlingars egendom. Våra hus är i främmande hand. Kort sagt, vi har förlorat allt, både jordegendom och hus. De hade också förlorat sin värdighet, respekt och ära. De är fullständigt föraktade och säger i vers 4 att mot betalning får vi dricka vårt eget vatten. Det är till den situationen de har blivit förda av de andliga ledare som tröstat dem i deras synder och lackerade fasaderna genom att säga att allt står väl till, allt står väl till. Vi minns från Jeremia 28 hur den falske profeten Hananja från Gibeon hade sagt: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och då svarade Jeremia: men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Men Hananjas ord gick inte i uppfyllelse. Den tröst Hananja hade gett sitt folk, den var falsk. Och den verklighet de fick erfara i sina liv var som det står i klagovisorna 5:9. Med fara för vårt eget liv hämtar vi vårt bröd. Vår hud är glödande som en ugn, febersjuk av hunger. Vi läser klagovisorna 5, verserna 11 till och med 16. De våldtog kvinnor i Sion, jungfrur i Judas städer. Förstarna blev hängda av dem. De äldre hedrade man inte. Unga män måste bära på kvarnstenar. Pojkar dignade under bördor av ved. De gamla sitter inte längre i porten. De unga har upphört med sin musik. Glädjen är borta från vårt hjärta. Vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss att vi syndade så. Äntligen inser man, det är vår synd som är vår största olycka. Man har inga ursäkter, man skyller inte på förra generationens synder, man säger ve oss att vi syndade så. När människan kallar synden för synd, då är det hopp. Och de går ett steg vidare och talar om vilken konsekvens synden har fått för deras personlighet. Det vill säga vad synden har gjort med dem, klagovisorna 5:17. Därför har också vårt hjärta blivit sjukt, och därför är våra ögon förmörkade. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser
ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men genom syndens tunga straff och Herrens tuktan vaknar man upp och ser sin synd, och nu önskar man att Gud ska uppenbara sig för dem, den Gud som förblir för evigt. För den falska Gud de tjänat och allt vad synden gav, det låg nu i grus och aska. Kvar var bara förnedringen och lidandet. Klagovisorna 5, vers 19-22. Du, Herre, förblir för evigt. Din tron från släkte till släkte. Varför skulle du glömma oss för alltid, överge oss till evig tid? Ta oss till dig på nytt, Herre, så vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att det blir som förr, om du inte helt har förkastat oss. Du har varit mycket vred på oss. Nu är de redo att låta Gud börja där han vill, och han börjar alltid med att omvända den enskilda. Och en ärlig människa begär nåd, inte bara för att bli andligen skuldfri, utan hon begär nåd för att förlossas från syndens makt och leva ett liv i sann helgelse. Vår nation behöver Gud. Må Gud verkligen ta oss till sig på nytt. Och ska han göra det, så vill han börja med dig och mig. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Ja, låt oss göra den sången till vår sång just nu. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: den som finner visdommen og vinner forstand. For mer hun verd enn sølv. Hun gir bedre vinning enn gull. Hun mer verdifull enn perler. Av alle dine skatter ingen som henne. Langt liv holder hun i sin høyre hånd. I sin venstre, rikdom og ære. På vegne hennes det herlig å vandre. Alle hennes stier fører til fred. Bytte med den siste setningen. Visdommens stier fører til fred. Alle hennes stier shalom. Det visdommen. Hele Bibelen har en tråd av fred. Ved syndefallet så ble shalom brutt. Død og kaos kom inn i verden. Rett etter dette fatale så tok Gud initiativ og slaktet et dyr for å forsone oss og for å peke mot freden. Forsone Adam og Eva i første omgang, men peke mot freden som Jesus kom for å gi oss. Jesus Guds visdom. Jesus visdommen. Han Guds ord. Han logos, Guds logikk. Alle stiene fører til fred. Alle veier Gud leder oss på fredsveier. For en trygghet, hvilken velsignelse. I boka Not the way it's supposed to be, der skriver Cornelius Platinga om konseptet shalom. Han skriver, Gud, mennesker og alt det skapte veves sammen i det som kalles shalom. Der ligger rettferdighet, tilfredsstillelse og velbehag. Shalom noe langt mer enn ro i sinnet og opphør av krig. I Bibelen shalom helt grunnleggende og gjennomsyrer alt, skriver han. Det handler om å nyte fellesskapet og harmonien i det Gud har skapt. Det snakker inn i vår hverdag, og spesielt i våre hjerter, om hvordan vi skal møte mennesker og omstendigheter. Alle visdommens stier fører til fred, leste vi. Gud kalte Gideon til å bli dommer. Gideon prøvde å få Gud til å forstå at han ikke hadde noen mulighet til å bidra her. Han var fra den svakeste stammen, han var yngste mann i flokken. Du må ha valgt feil, Gud. Dette her kjente argumenter. Kanskje noe som du og jeg også sier av og til. Jeg vet ikke om du kjent med sangen til Arnold Børu, Jesus, her jeg. Jesus, her jeg, send han. Det ikke det vi ofte sier? Det ikke det teksten til Arnold? Det ikke det han har skrevet? Han sier, Jesus, her jeg. Send meg. Du kan ikke mene meg, sier Gideon. Men Gud angrer ikke sitt kall og sin utvelgelse. Og Gideon aksepterte Guds kall. Så står det i dommerne kapittel 6. Så bygde Gideon et alter for Herren, og kalte det Herren fred. Guds navn fred. Det hans karakter og vesen. Gud fred, han vår fred. Hans stier fred. Jesus hilste disiplene med shalom, men det greske ordet av det, etter oppstandelsen. Det kan vi lese om i skriften. De hadde enda ikke helt forstått at Jesus hadde stått opp. Det kanskje ikke så rart. Selv om han hadde sagt det, så skjedde det mye på få dager. Og plutselig så sto han der i en ny skikkelse foran dem. Så sa han, fred være med dere. De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, hvorfor dere grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Shalom være med dere, harmoni, lykke og velbehag være med dere. I Johannes kapittel 20 så hilser Jesus dem på samme måten. Det var om kvelden, samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene så hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han stod midt iblant dem, og så sa han, fred være med dere. Midt i en verden som er preget av så mye lidelse, smerte og elendighet, så sier Jesus, fred være med deg. Han ønsker at han skal få være din fred midt i alt kaos. Midt i motgang og prøvelser, fred være med deg. I sykdom og i smerte, fred være med deg. Paulus ber for oss om at Guds fred, hans type fred, som overgår alt en kan fatte, skal bevare vårt hjerte og våre tanker I Kristus Jesus. Her ligger en ufattelig hemmelighet, midt I denne verden, fred. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg shalom, gi deg fred. Amen.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang I serien Over en åpen bibel. Serien produseres av Norea. Les mer om oss på norea.no.
2: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
3: Du skal nå få høre et opptak fra vinterstevnet I Karasjok 2017. Det husmøte hos Jon Aslak og Kirsten Ravna Johansen, og det Bøye Vigdal som taler. Dette var den 8. mars.
4: Jeg heter altså Bøye Vigdal og bor I Fredrikstad, men jo egentlig sogning. Innes til Sognefjorden, jeg sa det I går, og regner med at alle I Norge vet Norges lengste fjord, Sognefjorden. Han mest 20 mil lang, 198 eller noe sånt. Innes til fjorden der, så ble jeg født og vokste opp til 20 år. Så dro jeg ut for aldri å reise hjem igjen, dessverre. I stedet så havnet jeg I Finnmark og ble verande her oppe I 9 år. Fra 69 til 78. I 9 år. Fantastisk flott år, som jeg så glad for at jeg fikk være her. Og det har gjort noe med meg, jeg må si det, og det har han sagt mange ganger, vet du. Det med Finnmark, det noe helt spesielt, synes jeg. Og jeg sa det I går, men han sa jeg skulle si noe, så kan du gjøre det I dag også. Kjørte bussen I går over ifra Lakselv, sånn midt på dagen. Det var en fantastisk opplevelse. Med det flotte været, og de flotte fjellene, og den fantastiske vidda. Så jeg tenkte ja, at nei, hvorfor bor jeg ikke her oppe? Og som jeg sa I går, så har jeg foreslått for kona at vi kunne flytte opp her om vinteren, halve året her oppe, og sommerhalvåret I Sør-Norge. Men jeg har ikke ville blitt med enda, så vi får se hvordan det går. Men jeg har fått veldig kjekt å komme hit igjen. Og så må jeg si det at Anders var inne på det, for en nåde at vi får lov til å komme sammen, og dele av Guds ord. Det jo ingen selvfølge hvis vi ser litt utover I verden, og hvis vi leser litt I dag og følger litt med I media og sånn, så vet vi at det veldig mange som ikke har mulighet til det faktisk. Og det nå blir det litt halv kan du si da, men jeg var I en sammenheng der de sa det at cirka 75% av verdens befolkning har ikke reell religionsfrihet faktisk. Og det jo helt sånn skrekket å tenke på. Mens vi kan gå og høre Guds ord så mye vi har lyst til, dele det med hverandre og, ja. Så vi skrekkelig heldige I landet vårt fortsatt, for å si det sånn. Så det å få komme sammen sånn, det veldig både viktig for meg og godt for meg å være med på. Del av Guds ord I all enkelhet, synda, salmaden, og det som vi ellers har sammen I hellige samfunn det jeg snakker om. Og det tenker jeg det flotteste og viktigste vi mennesker kan ha del I. Så det håper jeg dere klar over, og det det sikkert. Og at vi takker Gud for at sånn har vi det. Vi kan dele av Guds ord, komme sammen og ha det sånn som vi har det I dag. Da tror jeg vi skal stoppe der, og så skal vi begynne å lese og dele ordet sammen. Johannes evangeliet, første kapittel, vers 29-36. Før vi leser, så ber vi litt sammen.
5: Og da går vi lukke, at vi råkker alle håpet.
4: Far I himmelen, vi takker deg for det at vi kan være sammen her I dag.
5: Rakis atje mig gitt I to, og vi ber sammen til alle håpet åpne.
4: Og vi takker deg for ordet ditt.
5: Ja, mig gitt I to, sa han håpet.
4: Og vi takker deg for den skapende kraften som I ditt ord.
5: Ja, mig gitt I to, så at
4: Det levande ordet som du har gitt oss.
5: Den ellis animaiton hatta mikki.
4: Och som mäktig till att överbevisa om synd och nåde.
5: Ja mille famolas mikki tog ett
4: Slik at en menneske kan bli frelst. Og menneske kan bli fornyet.
5: Ja, det smakte jo
4: vår. Far, vi takker deg for det i Jesu navn.
5: Ja, vi gikk til Jesus navn vi.
4: Amen. Og da skal vi lese fra Johannes evangeliet.
5: Ja, det vil lukke Johannes evangeliet.
4: I det første kapitlet.
5: Første kapitlet.
4: Og fra vers 29.
5: Og så går man lukke hans.
4: Og til og med 36.
5: Går man lukke i gode hans.
4: Og det leser vi i Jesu navn.
5: Den lukker vi Jesus navn vi.
4: Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Det var om ham jeg sa. Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.» Johannes vittnet og sa, «Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, «Ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at han er Guds sønn.» Dagen etter stod Johannes der igjen, og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Se der Guds lam.»
5: Nå ber vi øyne Johannes Jesus og borti min lusas, jeg tjelka. Kjæsta ta hittmin lappis, kutu kodda maa ilmi suttu, solle ta kjæm birra mun tjelkan. Mun vanjel bohta on mai. Kuutele lämmäs muu outel. Tasko se on outel kuin mun. Se on outel kuin mun. Ja ei mun touten suu. Muhtu vai se on anmustuvuusi Israeliin. Taam tihtele mun pohtan ja kastasen saasin. Ja Johannes tuolesti ja tsehki. Mun oinen voi inna löihtää tämmönen almis huolas nukku tuvaa. Ja se on orisupakkel. Ja immun touten suu muhtu taat, kuhti muu valkti. Saatiin kastasit, se on tehti munje. Käännällä tuona aina te voinna vala se loihtaa tämmen ja orrumen suu pakkel. Se on le taa kuhti kastas ja passi voinnin. Ja mulle noinan daamia tuolestan ahti taas lää ihmil parnii. Nuupä päivii suosui vastaan Johannes ja ja kohti su mahtajinkin. Ja kun se on kehtä Jeesusa alaa kohtelee vaikka lämmen, te tehki se on kehtä tai hitmin lappis.
4: Ei vet vi ikke godt dere kjenner dette kapitlet som vi har lest ifra nå.
5: I mun tete kalman puolesta touto juva lahpa kapitlet vi alle i lokku juvan taas tämän kapitlet.
4: Men for meg så tror jeg må si at det er et av de flotteste kapitlet i Bibelen.
5: Mutta mun saattaa kalle puhta houdan, että tällä tapaa helvaa semmoista kapittelua kuin piipelissä.
4: Och samtidigt så må han jo si.
5: Ja det verkligen jag kalle puhta houdan.
4: Det är att det är utrolig mye flott att läsa i Guds ord.
5: Tällä on ollut puhre loukka himmillä saani.
4: Men samtidigt så är det något helt speciellt syns med detta första kapitlet i Johannes evangeliet.
5: Mutta tällä verran omasta, että Johannes vuostas kapittelis, tällä puhre herran omas kapittel.
4: Det skildrar ju våran Jesus kom in i världen.
5: Ja se redan må Jesus på i maj.
4: Och våran har begynt sin tjeneste.
5: Ja må så nalkan su parkus.
4: Våran Jesus, Johannes, vittna om han.
5: Ja må till Johannes tuolasta su pirra.
4: Sik som vi läste om det i de få versa här.
5: Nu kom i loka i metan harve versas.
4: Och jag tänker många gånger när jag läser det 29 verset.
5: Ja, mun är också märkligt att det kommer lågan den också kommer lågan verset.
4: Där Jesus, där Johannes säger, se där Guds lam.
5: Ja, kun Johannes älka kärsa oj, min lappis.
4: Jag tänker att han står där och så pekar han.
5: Kolan tuon tuon tuon tuon
4: för Jesus kom gående och han såg han.
5: Jesus får i vansimmen.
4: Och då tänker att han pekar på honom och så säger han, se där Guds lam.
5: Ja, så tror ju i svårt, men jag kan åka i kärra och utmilla lappa.
4: Och så kan han, visst han tänker igenom det som vi läser här.
5: Jo, som gjort, så har alltid sagt att man vill locka mig.
4: Och det som blir sagt.
5: Ja, men jag vill ha alltså namn och hovån.
4: Så kan vi lura på, hvordan visste Johannes det?
5: Ja, jag har inte kallat det, den har gjort att man måtte Johannes stann till
4: det. Jo, visst det fyllde med i det vi läste.
5: Nej, just Johan lämnade mig med locka mig.
4: Så sa han ju egentligen det. Till disciplinen sina.
5: Att matta Jesus skulle göra lockande så matta jag
4: att han du ser Guds son kommer ner över.
5: Att kärns bakkeljön och ägna mina vänna lojstaden.
4: Han är Guds son.
5: Så talar jag mina partner.
4: Och så känner vi historien.
5: Ja, att ordet han är mojtalosas.
4: Då Johannes döpte Jesus.
5: Och Johannes kastar sig.
4: Och Guds son. Kom som en due ner över honom.
5: Jag vill ha vojna boj något ova ha med så faktiskt.
4: Detta känner vi.
5: Detta ordet mig.
4: Och detta var det Gud hade förtalt till Johannes.
5: Jag lade länge mig hit med mojstoran Johannes i.
4: Att när detta sker.
5: Kolla tappa ova.
4: Då ser du Guds sön.
5: Talle då nojna hit med mina barn.
4: Johannes han var ju egentligen en märklig framtoning.
5: Talle kall hoj hörmat i marslösa getna.
4: Jag regnar med att vi känner Noe om han i hvert fall.
5: Ja, men jag har sen kallat mot dygget ut av Johan Håkastan.
4: Levde ut i örkenen.
5: Och var märkt i stoppet.
4: För han stod fram och begynte sin tjänste.
5: Och
4: så står det nog speciellt om han då Zakaria och Elisabet fick bud om att han skulle bli född.
5: Ja kosa nu att jag gulla att Sakarias ja
4: Elisabet
5: kaka som damana pirra gulla.
4: Det står det eller står det att
5: jag allt kaka mana i dubba.
4: Engelen sa det.
5: Engel delkidan.
4: Att han skulle vara fylld med den helige ånd från födseln av.
5: Som kalka det du ju passi vänner sri akademis.
4: Och det är väl det enaste stedet i Bibeln så långt.
5: Det här är kalahtimis.
4: Så långt jag kan huska att det står något sånt om ett människa.
5: Ja, det är nog också om hon vattar mycket eller mycket här att det är något som jag lär hålla mig med.
4: Så Johannes var inte någon vem som helst.
5: Johannes kallar mig på korset.
4: Han blir också kallad vägryddaren.
5: Så ni mättar läckar mig så sorg i Jesus åktes.
4: För han skulle rydda väg för han som skulle komma ettan.
5: Olo muista puoraikeisi ja mikalka kohta kalka pohti käinnus mikalka suomanjel pohti.
4: Väiridan for Jesus.
5: No, tälle tauraketti käinnu Jesusi.
4: Och så står han alltså där denne dagen och peikar och säger.
5: Ja, det var ju kan bäg vi är svart men så ju har jag sälka.
4: Och då tänkte jag när jag satt och läste idag.
5: Ja, det var ju gjort sin kommun låken den tävsta.
4: Johannes, han såg Noe som ingen andre gjorde den dagen.
5: Jesus ojni joita era mai ja joktekö era vainan.
4: Han såg Guds lam som bärer världens synd.
5: Son ojni ja nikmilla lappa kohti kuottaa maailmi suttu.
4: Och så långt jag kan känna så var det ingen andre som såg och kände det.
5: Ja, det är många tänkta lagen level satt. Jag har också gjort när jag gick med den dagen.
4: Men Johannes såg det.
5: Johannes såg det. Ja.
4: Han förstod det.
5: Jag såg det med det.
4: Och han ropte det ut den dagen.
5: Ja, som jag körde och gjorde det.
4: Och så läste vi också i sista versen.
5: Ja, det kom i lagen med den manjemors versen.
4: Det var dagen efter.
5: Det lippade jag vid manjen.
4: Och Johannes stod där igen.
5: Ja, Johannes läste sen.
4: Och han sa det något av det samma.
5: Jag såg inte helt klimat och jag hittade det samma.
4: Se där Guds lam.
5: Kärta då i mina lampa.
4: Nu är det ju en gång sån med oss människor.
5: Ja, nu är det mycket, nu är det mycket.
4: Att detta känner vi väldigt gott, vill jag tänka.
5: Att det måste jag kunna, men vi tar ord och kallt igen, laka i bokat.
4: Och av och till så blir det sån.
5: Jag tror att det är alla sätta nog.
4: Att vi inte helt uppdagar vad som står skrivet.
5: Min bara hoppas att vi hoppar läkare till alla kassister.
4: Här står det alltså något om Guds lam. Som skulle bära världens synd. Och då är vi inne på något som vi finner genom Heideskriften.
5: Ja, det är ju att vi kan alla kassister.
4: För det har ju något med detta, det är dessa offringar och gör som vi finner.
5: den offer mig mig mig gavnet uppe.
6: Och det skulle vara mest moro och spurt var vi finner det första gång här i skriften.
5: Ja, det mesta som har gjort den gott mitt allak i skavnet där sanit.
6: Där ett lamm blir slaktat och offra till Herren.
5: Det är också till lappis och offer oss och herra.
6: Faktiskt helt i begynnelsen av Guds ord finner vi det.
5: Aj, pass på allt och sitt med sanis mitt avgat han.
6: Vi huskar säkert till historien om Kain och Abel.
5: Ja, jag är bara mycket den här historien av Abel och Kain byrra.
6: De offrar ju bägge to.
5: Jag har offrat sig och uppsakat.
6: Så står det om Abel.
5: Det var John Abel och byrra.
6: Han tog det första födde lammet faktiskt.
5: Som var alltid en vårdstadsrökare, en labba.
6: Så allerede där var ett lamm som blev offra.
5: Jo, att alla satte ju lappis offras för jobbet.
6: Till Gud.
5: I min liv.
6: Nå står det speciellt om det var ett syndoffer eller vad det var.
5: Det är lite vad som kan du just lägga och så då offer det var en del.
6: Men så regel är ju sådana offer knyttet upp emot synd.
5: Det är kalle sikkari, men det sa att det är något jag kan offra kalle suttutvikte gullade.
6: Så Abel bar fram ett offer som behagar Gud, står det.
5: Abel, det ligger åt i bordet och offrar mig min docka i bordet, majta docka i bordet.
6: Så det är det första steget vi finner om nu om offerlammet.
5: Doppel vuostas tala baikki merkot vuostas offer lappis kaunin juvu ja offer sön.
6: Och så vet vi det att då Israels folk var på vandring och utifrån Egypt.
5: Ja, jag kunde ju på Israel allmänligen. Maskus stämma Egypten i solkus.
6: Så begynte ju hela den historien.
5: Det är allt gäller det här mojtadus.
6: Nettopp med det samma.
5: Mäktar just den samma lahka.
6: Ett lamm som skulle slaktas.
5: Och ta lappis kohtiga mika kan juvu juvut.
6: Och blod som skulle strykas på dörrkarmen.
5: Ja varrakal kan sikku juvut och uksala saje.
6: Och den som bodde i det huset.
5: Där kunde han asedan Jesus.
6: Han var trygg.
5: Tackala tyle hakkipas.
6: Men i alla andra hus så blev den förstefötte sön slått ihjäl, står det.
5: Ja, det är nära av Jesus inte sett att jag måste säga att en barn man av kontas skulle ju jamas.
6: Och så kan vi följa hela offerritualen och tjänsten igenom det gamla testamentet.
5: Ja, det var tycker du har bevisat att det är rädda alla offer i vårt testament.
6: Hvordan det blir offra för att ta bort synd.
5: Mot alla offer av allt i sutt och äret. Ja, okej.
6: När vi tänker på Jesus.
5: Som vi gjort Jesus att birra.
6: Som Guds son.
5: Något i mina barn.
6: Och som offerlammet, Guds offerlamm.
5: Ja, något offer, ja, i mina offerlappis.
6: Så var han den sista i denna lange räcka av offerhandlingar.
5: Det är att båten lägg ner i den kokaste, den offerlappa birra.
6: Då han döde på korset.
5: Så
6: var det ett sånt offer. Ett fullkomment offerlamm för att säga det så.
5: Det hållis dess offerlappis.
6: Som gjorde slut på alla tidigare offringar.
5: Mitä kaipua loppa ei ole uudelle soffarit.
6: Fri att dette uppfyllte Guds fullkomne krav.
5: Sen kun olla saattaa sitä hoffarin tänne, millä onnistella se kaipaus.
6: För att synd skulle bli sona.
5: No, att det sottuka kesältä saapa huvud.
6: I Hebreerbrevet så finner vi en god del om akkurat detta.
5: Ja, Hebreerna till låter mig gavna just det där sulli.
6: Och jag skulle önska många av er, om inte de har gjort det, ville läsa i Hebreerbrevet.
5: Ja, jag må gjort sen kan lukta lock och jobbot att Hebreerna skriver i rejve på.
6: Och det står det bland annat i det nionde kapitlet.
5: Ja, då får du jag kan också att
6: att Jesus bar sig själv.
5: Att Jesus går till Jesus.
6: In i himlen för Gud.
5: Att alla mig i milla lusa.
6: Som ett fullkomment offer, står det.
5: Något ålderslös offer, tror jag nu.
6: Och där var avslutningen på hele offerceremonien.
7: Ja, det är lite att det låg på huvudbåten av offerceremonien.
6: För när detta blev gjort så trängtes inte mer offer.
7: Jag går att det ligger alla sjuven där hittar på sjuven så mycket offer.
6: Och så vet vi det att det är detta med tillgivelse för synd.
7: Ja, det är inte så att jag säger att du gjort mig suttog.
6: Det ser bara det att blod blir utgitt, står det i skriften. Och en kan ju på en måte kanske tänka, ja, varför i all världen det då?
7: Ja, det var så kallad att man är inmitt.
6: Och många människor kan kanske komma med invändningar mot något sånt.
7: Ja, jag sa bara att man sagt att man inte kan mjöda man att sätta sig.
6: Men sån står det i Guds ord.
7: Mutta noita suojattuuko kikmillä saanis.
6: Bare blue kan ta bort synd.
7: Tälle varraa missä mi valta suttuu eret.
6: Och det är så vi frimodighet inför Gud.
7: Ja da, mille rohka vuoda hikmille hikmille uttas.
6: Det är det som blir himmelvägen öppna igen in till Gud för oss människor.
7: Ja da, tälle mirra paimitti ja anmi käinnu hikmille lusa alapai.
6: När det gäller Jesus och hans offer.
7: Koska Jesus är Jesu offer.
6: Så är det naturligt för oss att snacka om en sted för träder.
7: Det kostar mycket egentligen, men vi gör sopmattarna och dess vastidänki.
6: En som går i stedet för en annan.
7: Kostarar jag min och dess manna odalis på här.
6: Och det var ju det handlade om hela vägen genom det gamla testamentet.
7: Ja, detta lägger mig visst att alla suktade på det testamentet.
6: En som måtte dö för de andra synder.
7: Och det kunde verkligen ja, mitt herra suttit dihte.
6: Det var hela, hoppas jag, principen i det.
7: Det är visst att tacka mot det.
6: För att en skulle gå fri som att den andra ger sitt liv.
7: Ja, och det kan vara att det lovar sin nuppi häkad bokte.
6: Och slik var det också med Jesus.
7: Ja, nu är det inte att Jesus.
6: Han döde i vårt steg.
7: Sån ja, min och sajis.
6: För att vi skulle gå fri.
7: Nu är det Mikael Kajmi på att lovar sånt och jobbet.
6: För att våra synder skulle bli sona.
7: Att det min sotto kallikas sätta så på huvudet.
6: Och vi har möjlighet till att stå inför Gud som reine och helige.
7: Ja nu det sahti millä muodon joutas pissu puhtisin ja så rainasin.
6: Och så kan han också kanske tänka, ja hurdan kunde Gud gör detta här?
7: Ja det kan att jag joutas sitä muu maahin, missä sahti ihmin niet mohta sahta nietakka.
6: Varför ville Gud offra sin egenaste son?
7: Manne sakalka ihmillä offrussa juurtuu etas spartni.
6: Och som det står i Filipperbrevet i det andra kapitlet där.
7: Ja kun oppi Nikko Filippas oppi kapitteli.
6: Han var ju hos Gud och var Gud.
7: Så han lei milluhti ja lei milies.
6: Och så ger han avkall på det och vara Gud lik.
7: Ja det är lei nu milla lahkassa lei Jesus.
6: Och så tog han på sig en mänskers skickelse.
7: Ja det var alltid paikallisessa olmossa haami.
6: Och genom det så var han villig till att förnedra sig själv.
7: Ja det är liksom mjöda manasta saa huoli lite.
6: Ja, till döden på korset står det
7: där.
6: Detta gjorde Gud av en eneste grund. För han älskar det han hade skapat. För han älskar oss människor så högt.
7: Tänk att han rakit i olmo nu allakit.
6: Att han var det, eller av den grunden var villig till att offra sin egen son.
7: Att han är jakon mielasti sådana tahtu ju offrusja suvetsas part niitä kubokta.
6: Och det var det vi finner i Johannes i det tredje kapitlet.
7: Ja, la mig kaukna Johannes kolma kapitlet.
6: Vers 16, inte sant?
7: 17 blokais.
6: Vi känner ju allesammen, så högt älsket Gud världen.
7: Nu allakin rahkisti ihmil mahimmi.
6: Att han gav sin son den erborne.
7: Att sonatti så ait nurja katan partnis.
6: För att vär den som tror på ham.
7: Ruhki okta kohta usku suola.
6: Icke skall gå förtapt.
7: Icke kalahku juhmai manna.
6: Men ha evig liv.
7: Mutta kalka juha kalla sällima.
6: Guds kärlighet. Detta är ufattelige egentligen, tänker jag. Hvordan det går an å elske han så høyt at han er villig til å betale en sånn pris. En kjærlighet uten betingelse. En kjærlighet som gir oss mennesker frihet til å velge.
7: En
6: kunne jo tenke deg at når Gud gjorde noe sånt, så var det mest betinget at alle ville ta imot det og tro det.
7: Men det kunne jo også si at vi ville si at jeg lyfte noe her, men jeg burde jo ikke gjort det, jeg kan si at alt blir vårt.
6: Men slik er det ikke.
7: Men det er de bare på ille nå.
6: Et hvert menneske kan velge å tro. Og det kan velge det motsatte, ikke tro det. Gud har gjort alt som skulle til for å bli Guds barn. Men vi har friheten til å velge faktisk. Og så vet jo vi som har lest Guds ord.
7: Ja, mitt hjerte, vi går til å lukke han ikke, vil jeg sa det.
6: Han vil at alle mennesker skal bli frelst.
7: Så vil jeg da til å løpe og holde på kalka løpte og sette fest
6: og
7: jobbet.
6: Og likevel gir han i frihet til å velge.
7: Ja, så jeg ikke har på så frik jo, og det er ikke jeg til å ta til å få det valget.
6: Og sånn har det vært og for oss alle sammen.
7: Ja, nå er det ikke jeg våka, jeg lærmer seg.
6: Vi må velge å tro.
7: Vi får et valg i oss.
6: Vi må velge å ta imot denne levende troen som bare Gud kan gi oss.
7: Vi får et valg i oss. Det er kalkelig om oss valg i oss. Han er alle i oss, og man hittmiddel er satt han i valget.
6: Av oss selv så kan jo ikke vi tro til frelse.
7: Jeg tror vi er ferdig som jeg satt oss, og kalt best å gjøre mye.
6: Men vi kan gi Gud lov til å planta denne troen inn i vår hjerte.
7: Men ja, men jeg har ikke lov til å lege min leke, eller hvis min mann må si at jeg ikke den satt.
6: Og på den måten fordel i det evige livet.
7: Ja, da kan den lage, og jeg har ikke hva siden jeg kaller seg ellimus.
6: Og jeg tror vi kan si det sånn.
7: Ja, men da er jo noe som tjelken har.
6: At det ingenting gleder Gud mer enn et menneske som omvender seg.
7: Ahi mikkele hillu dahte hitmila nu olluko oktake tahka jorkalusa.
6: Det sa jo Jesus i flere av de lignelsene som han fortalte.
7: Tan loka jo Jesus pohten den vartadu sen maison selki.
6: Om gleden i himlen for hver en synder som omvender seg.
7: Ahte alle me alle me hillu dahte suttolaksa tihte kuda jorkalusa tahka.
6: Slik var det den gangen.
7: Oli han dalle.
6: Og slik er det i dag.
7: Ja nole mai hoppen.
6: Ingenting gleder Gud mer enn at det menneske bøyer seg og omvender seg og tror. Og så skal vi få være med i dette oppdraget, for å si det sånn, og bringe evangeliet videre.
7: Ja, da var jo mye lekkert sånn at han parkus at du har kjedd himmelen sann i tolv og holdt må gjøre.
6: Så mennesket kan bli overbevist ved ordet av den hellige ånd.
7: At den holdt må skjedde til dikt og sier det du også sier med sann, nei, vi er kulla.
6: At det eneste som kan gi et menneske fred i tid og evighet.
7: Det er ikke noe åkte vi satt av og gjedde det av vi på hakalas hva det er ikke.
6: Det er troen på Jesus Kristus.
7: Ja, åskut etter Jesus Kristus.
6: Og det som skjedde på Golgata.
7: Ja, det er mitt appa og jeg Golgata.
6: Gjennom stedfortrederen.
7: Den åktes, vi så den min åktes.
6: Guds offerlam.
7: I min offerlapp.
6: Som bar bort all verdens synd.
7: Kort og kort i vajen vi sutt ut.
6: Og som gjør det at det viver eneste dag.
7: Ja, det måtte vi jo ikke ha noe begge.
6: Kan være glad og frimodig i troen. For vi har Guds velsignelse og Guds behag over våre liv. Og vi har en åpen himmeldør inn til evigheten hos Gud.
7: Ja, det er mye gjelder alle mye oksarapassing, gutta kaller svoda si sammannat.
6: Det må jo fylle hjerten vår med takk og tilbedelse og lovsang, tenker jeg.
7: Ja, men da kalker jeg ikke hyllo din min, ja. Jag mig nu laula gakista le mini mila.
6: Amen.
7: Amen.
3: Du har nå hørt Bøye Vigdal tale på husmøtet under vinterstevnet i Karasjok 2017.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din fast din ånda program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jørke salma gerges.
0: Og nå har vi kommet til den 115. salme.
1: La meg bort den tjode vittan blåa salme.
0: Vi kan godt kalle dette for en mektig salme.
1: Ja,
0: vi
1: satt i god tjode vittan du og dere større salmer.
0: For den ble sunget da Herren feiret påskemåltid sitt med sine disipler.
1: Den er lavlig og den er her dårlig i Bessers, Boramors, Boramis og Marta Jeggion.
0: Med andre ord, da han innstiftet nattverden.
1: Nå finnes han i den og sånn algahi, ikke det smelter i.
0: Ja, det er jo godt å tenke på at også Jesus sang denne salmen.
1: Da burde gjort seg at det måtte Jesus lavde denne salmen.
0: Her sies det ikke hvem som har skrevet salmen.
1: Da sier Charlie og Gotelad kjellen denne salmen.
0: David har jo skrevet mange.
1: David har kjellen Ollo salmen.
0: Og det er noen som sier at David har skrevet alle.
1: Da måtte man ikke selke at David har kjellen på salmen.
0: Men det er jo flere andre som navn gir som har skrevet forskjellige salmer.
1: Måtte la gjøre navnet, måtte navnet hun kan kjellen salmen.
0: Og så er det en del altså som ikke der står hvem som har skrevet.
1: Det er også hva som er det, eller kjallet og god eller kjallet i salmen.
0: Og det kan selvfølgelig være både David og andre.
1: Det er satt eller David, det er jo mortinere god eller kjallet den.
0: Men nå skal vi lese det første verset.
1: Måte vi låka til den alge verset.
0: La ikke oss få ære, Herre, ikke oss, men ditt hellige navn, for du er god og trofast.
1: Alle mig i det, Herre, alle mig i det, mot å Nama sa hatet on gutne du armoga svåla dihti, du oskalda svåla dihti.
0: Israels folke, de inntar her en ydmyk plass.
1: Israel almota falda dakkaras vueledis tilala svåla das.
0: Men mitt oppi dette så stoler de på Gud.
1: Båte den, båkasko båta i gaskas og oskosi, da jo lukte si ekmelana.
0: Vi vet at de hadde ikke alltid stolt på han.
1: Men det de hadde på her gjelder seg løtten i middelen.
0: Men her er det i stor trengsel.
1: Mot å lese deg så er det større at det stod seg siste.
0: De er nok i det fangenskapet som vi kaller for det babyloniske fangenskapet.
1: Den sier dere, den gidder gasset meg, men vi går til at Babylon eller gidder gasset våta.
0: Så den som har skrevet salmen må ha vært med i dette.
1: Da går til et kjellende den salmen for til at de har smeltet opp.
0: Og hedningene som de hadde rundt seg.
1: Ja, da bakken om han legger sin byrde sin.
0: De lo av dem og sa, hvor er nå deres Gud?
1: Si, på hos deg siste et selke gosledal din, Ipmel.
0: Ja, hør nå i vers 2.
1: Gosledal nopp i verset.
0: Hvorfor skal folkeslagene si, hvor er nå deres Gud?
1: Man galget bakken at selke gosled gøyt av sin Ipmel.
0: De vil altså si det slik.
1: De sier jeg godt selv ikke den dagen.
0: Altså disse hedningene som er rundt Israels folke nå.
1: Det er bare ikke gale Israel og Almoga Biredal.
0: Dere sier at han er deres Gud.
1: De selv ikke bedre hadde sånn der sin Ipmel.
0: Hvorfor frir han dere så ikke ut?
1: Man er i beste din, sånn eller din er et av.
0: Men hør nå vers 3.
1: Goladal, Golma Fjersa.
0: Vår Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han.
1: Alma, min ipmille, almis, sånn dager båt, mi så mela melde deg.
0: Det er noen ganger at Gud tillater prøvelse for sine.
1: Da la mortin eige at ipmille dikta gertjelose båt, ditt så almoga båt til.
0: Og ofte er det på grunn av deres synd.
1: Ja, da gjelder state sin sutt og gedkjell.
0: Israel begynner å godta dette.
1: Israel elga den nå vore valdet.
0: Og derfor så bøyer de seg ned.
1: Ja, den dittis deler nå si sojaldarte het sett våles.
0: Og så stoler de på Gud og ber om hans ledelse.
1: Ja, det oss, tjei hissi oskaldes våla ippmil ala jeg dart og hate som vekk i hånd.
0: Og her skal vi legge merke til hva han som skriver salmen skriver imot av gudene.
1: Ja, det er alga fikk jeg merke i dasa til sånn gode kjelle, den salmen kjelle epimeli vesta.
0: Vers 4.
1: Jeg et vers og låka mi.
0: Folkenes gudebilder er av sølv og gull, et verk av menneskehender.
1: Sin epme ipmelat lette silba ja golli, olmoi geda i dag, døtje.
0: Israels Gud, han er i himlen.
1: Israel almoga ipmeldala almes.
0: Han er skaper.
1: Sånne syvne vegge.
0: Han er ånd.
1: Sånne voenga.
0: Det er ikke menneske som har skapt han.
1: Da hillet olmoskotele syvne den så.
0: Mens hedingenes guder.
1: Mot å eppe ipmel, lesine ipmel.
0: Ja, og disse, de var laget av menneskehender.
1: Ja, da, da legger det akkurat oven olmogerium.
0: Det var altså menneskene selv som hadde laget det de ville tro på.
1: Da legger olmogerium, jeg legger det akkurat den man gennene sier ikke åskot.
0: Hør her hva det står videre i versene 5 og 6.
1: Gode velmille, da, så kjaller jo om videre her gode fersi.
0: De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har neser, men kan ikke lukte.
1: Njalmi danjala moto ei dat sarno. Chalmi danjalat moto ei dat oine. Bjelje danjalat moto ei dat gula. Njunni danjalat moto ei dat hause.
0: Kan det sies noe klare over dette?
1: Sahta og zelko jobot kjelka sabbundat.
0: Kan det sies noe klare også om avgudene i våre dager?
1: Sahta og selke jo og kjelke sopp om at det er bibel i bira min baby ikke.
0: De kan gjerne ha munn.
1: Det er jo det sier skal sakte eller hjelme.
0: Men de kan jo allikevel ikke tale.
1: Mot deg sier sakte sarnot.
0: Og alt dette som her stod, det passer på dem alt sammen.
1: Vi har bor med daselig kjall jo og dessa hevet bort deg da.
0: Så en ting kan vi si.
1: Mot åter ting kan vi sakte ditt dødget.
0: De kan jo ingenting gjøre.
1: Da sies det, da har jeg satt det dere har med det.
0: Det var slik de kjente det når de var i fangenskapet.
1: Da er den lakker si døde den og si lekke fanger våre.
0: Og vi skal lese videre om disse tingene.
1: Ja, vi lukker videre så på de tingene bedre.
0: Og da leser vi vers 7 og 8.
1: Ja, vi lukker kjøkje gavt seg fjerse.
0: De kan ikke gripe med sine hender og kan ikke gå med sine føtter. De har ikke mål i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem.
1: De gjør hei, ei gul gula, de hjelke hei vatse, ei dat gjerne sin tjodda nesikon. De lakker sånn skjødde si gode deg daket, gjøke okta gode deg alle dårvaste.
0: Vi må jo bare si det en gang til.
1: Vi fikk selget det som återgjørte vel.
0: Hedningenes guder, de kan ikke hjelpe dem.
1: At det baken i Ipmel da, he satte vekk i hitt og återgjørte.
0: Esaias, han har sagt noe om dette.
1: Esaias, det selget jo den bedre.
0: Ja, han har skrevet en klar tale om disse tingene.
1: Sånn at hun kjelker seg kjallen de tingene bedre.
0: Vi skal ta noe med av dette fra det 44. kapittelet.
1: Vi valgte jo hva han meldte resten gjelder og gjelder kapittelis.
0: Han taler om mennesket som avguds styrker.
1: Sånn sier noe olm og noe rakker det skjøp med ippmel med oss gå opp ippmel alle.
0: Og hør nå hva det står i versene 14-17.
1: Jeg gula da svær mi tjøtjø tjalle jo von gjennom plå av fjersas tjøtjøm plå av fjersi.
0: Han hogger ned et sedertre.
1: Så han kjøper våle sort av akkar sedermåra.
0: Og han velger seg en steineik eller en eik.
1: Så han velger meg deg alt sist akkar gerge aika da jo gjere aika.
0: En som har vokst seg sterk blant trærne i skogen.
1: Så takker det smilen skjødde nano sin mora i gaskas vogtis.
0: Han har også plantet løvbærtre.
1: Sånne måtte i gilven laste mora.
0: Og regne for alt til å vokse.
1: Ja, arvi var jo deg båte skjødde.
0: Mannen bruker dette til brensel.
1: Han meg gav å ha den bøldon.
0: Noe tar han til oppvarming.
1: Og det var sånn at det ligget.
0: og nå fyrer han opp med når han skal bake brød.
1: Ja, og det var jeg sett en gav å ha sånt der inn at det ligger hvordan jeg går leip og leip i.
0: Men han laget også en gud.
1: Mot en sånn lakade møte mot en der en ypmiller vers.
0: En gud som han kaster seg ned for.
1: Og det ypmiller man og de sånn godt med de.
0: Og han former et gudebilde.
1: Og sånn lakade lakare ypmill gåva.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man og de sånn ikke så jeg dachte.
0: Halvparten av treet brenner han opp med ild.
1: Bjellig den måre spalte sånn bøye stålen.
0: Over glørene steker han kjøtt.
1: Jeg leie hele i ganske sånn bjerg og basse.
0: Han spiser og blir mett.
1: Som borre jeg skjedde galle.
0: Så varmer han seg og sier.
1: Ja, det ligger sånn ikke så selke.
0: Og jeg blir varm, jeg merker illen.
1: Og mors hadde noe leka sin mund åten dåla.
0: Resten gjør han til en gud.
1: Jeg reste den våre stakke sånn ypmelin.
0: Et gudebilde.
1: Stakkere skippel gåvan.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man åde sånn ikke så jeg dachte.
0: Han kaster seg ned.
1: Sånn gåp med den åde.
0: Han ber til det og sier.
1: Sånn råkade alla där sig ett sälke.
0: Frälst mig, för du är min Gud.
1: Bäste modan och donda mo ypmel.
0: Ja, slik skriver alltså Esaias om detta.
1: Den lakas källa Esaias den birra.
0: Och nu har Gud när laget så.
1: Gå upp ypmel eller raka dom och den lakas.
0: Då må mannen bära den på ryggen in i byen.
1: Då är det för att all mig gudet den källkis... Kaupuka sisa.
0: Ja, vi kan gärna se för oss detta bilde.
1: Ja, vi kan då vara i här som är hågda stan gåva.
0: Tänk ett människa som bär sin egen Gud.
1: Och jorda sjåta olm och gota gudda så ertja sippmila.
0: Men Gud säger till människa.
1: Mot och ippmil zälka olmoj.
0: Jag är Herren.
1: Månlän Herre.
0: Jag vill bära dere.
1: Mån egon gudda din.
0: Ja, det var noe annet.
1: Ja, i hvordan han gjør ære.
0: Slik taler Guds ord.
1: Da lakker selke sarno ytmel setne mig i det.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg som lytter i dag.
1: Ja, må vi ha gått ane sier at du gode gula den åtne.
0: Bærer din Gud deg?
1: Gwedde gå du ytmel du.
0: Eller må du bære din Gud?
1: Da jo felt gå du gwedde du ytmel.
0: For mange mennesker så er deres tro en byrde.
1: For denne olmo idelige sin osko du lakker nødde.
0: Noe som de bare må slite med.
1: Du lakker det smånne si ferdig rakja hirma ditt.
0: Derfor spør vi igjen.
1: Denne gjerra mi ålesis fastin.
0: Bærer Gud deg?
1: Gwedde gå ypmel du.
0: Eller bærer du ham?
1: Da jo gwedde gå don so.
0: Om du bærer ham?
1: Jo stå gwedde so.
0: Ja, da må vi bare si, det jo nettopp vår tids form for avgudstyrkelse.
1: Ja, det er mye ferdig til det selke, at det er ei ved den lakker min, man lakker mye, og sko min oppe i miljøene.
0: Selv om vi kjenner til at det er mange avgudstyrkelser og mange måter også i vår tid.
1: Og ikke vel mye det ikke, at det er mange land... Många lakar mig mis, man lakar mig satt ett åsko min epipmiljöla.
0: Fienderna, de har många gånger ledd av Guds folk.
1: Varsalatet alla ologet i bostans ypmila almoga.
0: Men nu ska vi höra några svarande vidare i denna salmen.
1: Mot det alla lakar mig gullat vähä fasta rosan den salmas.
0: Vi läser verserna 9-11.
1: Ja, min låka hotsa fersa soktanblåa versi.
0: Israel. Sett din lit til Herren, han er deres hjelp og skjold. Aron sett, sett din lit til Herren, han er deres hjelp og skjold. Dere som frykter Herren, stol på ham, han er deres hjelp og skjold.
1: Israel, dårvas herre alla, sonda sin vekk i sin galva. Aron vjesso, dårvas deket herre alla, sonda sin vekk i sin galva. De gode falla bete herre, storvast ette herre alla, sånla sin vekki ja sin galva.
0: Vad ska vi si till varandra?
1: Maj alga mitt selke gode kuin mitt asamet.
0: I alla världens situationer.
1: Bua mig hjälp med det eller svåra i sista.
0: Ja, i din och min situation.
1: Måtte du jag må det eller svåra i sista.
0: Stol på Herren.
1: Låtte till Herre alla.
0: Vil på det som han har gjort för dig.
1: Våga stäckta han alltid mig sånla dagkan dig i det.
0: Där ska du få känna att han är ner.
1: Då lalka ton pjäsa toda ha det sånla lakka.
0: Vi läser vidare vers 12.
1: När vi låkar vidare så på gökten blåa fjärsa.
0: Herren kommer oss i hu och välsignar oss. Han välsignar Israels ett. Han välsignar Arons ett.
1: Herre, mojta i min. Sån galka borde syvna det. Sån galka borde syvna det Israel vieso. Sån galka borde syvna det Aron vieso.
0: Ja, hörte du det? Gud vill välsigna också dig.
1: Kulle kodona att det här ippmilaiko maittai pure siune ditu.
0: Han vill välsigna dina vänner.
1: Sona iko pure siune dim haittai du ustebi.
0: Han vill välsigna ditt hem.
1: Sona iko pure siune ditu ruohtu.
0: Ja, han vill välsigna din menighet.
1: Ja, sona iko pure siune ditu servekotti.
0: Han vill välsigna alla som hör dig till.
1: Sona iko pure siune dit puote puokka kude kullete tahto kulla hippmeli.
0: För han känner den som tar sin tillflykt till ham.
1: Den är sån död där gott bata där sulusa.
0: Och hör vidare i vers 13.
1: Jag gula vidare så på golman blåa fjärsas.
0: Han välsignar den som fryktar han både små och stora.
1: Sån galga borde syvne det sin. Godette herres bolle smavvaj stödrejon.
0: Hvis du ikke har trodd dette før.
1: Just då ni har huskon dana ola odal.
0: Og så, tro dette nå.
1: Ja, det är osko dana ola dal.
0: Da vil det bli en stort forskjell i ditt liv.
1: Da det skjedde større ære hos du ellemis.
0: Vers 14 og 15 leser vi.
1: Ja, min låk at gjennom blå er vikten blå er fjerse.
0: Måtte Herren la dere øke i tall, både dere og deres barn. Velsignet være dere av Herren, han som skapte himmel og jord.
1: Herre lasi tehkos din ja din manai, pure siune duvun lehketi herres, almia etnan siune dägis.
0: Herren är skap och han har inte förlatt sin skapning.
1: Herre la siune dägis, hon illa kodan du su siuna dusa.
0: Och här tals nog särligt till ett lite folk som är i fangenskap.
1: Ja, att det där sarna juvo åttas, åtsa almo gimala gitta kassas.
0: Och vers 16.
1: Ja, det gukta blåa versa.
0: Himmelen är Herrens himmel, men jorden gav han till människan.
1: Almi le herre, almi, motu etnama le son adden olmo i manajde.
0: Gud har satt rammer för människans liv.
1: Ippmi le no bitjan dakar raje, olmo i elemi.
0: Men själv är han löftet över dem och styr det allt.
1: Motu gest sonna boje duon puhta i botilja att... Jag styr båtar.
0: Vers 17.
1: Ja, det är kyrkan blåa färsa.
0: De döde priser icke Herren, det gör ingen av dem som stiger ner i stillheten.
1: En japp med mig och herre, jokta gesis, godet manne fåles, jag ska tvorti.
0: Mens vi är här på jorden, ska vi prisa Herren.
1: Dan ejke gomilja tabietan alde det alkam hi mig och herre.
0: Och i all evighet ska vi prisa Herren.
1: Jag bor ha alla svårt i alga mi majnot herre.
0: Jag får höra nå det sista verset.
1: Jag godade alltid många morsversa.
0: Men vi ska lova Herren från nå och till evig tid. Halleluja.
1: Mot mig alga majnot herre alla sys. Jag gittar alla äga i halleluja.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Jag vajsar ni undan att jag mig gittar åtna ågdas.
0: Level
1: eller därför.

0: och följ med.
1: På vår vandring genom klagovisorna så har vi nu kommit till det fjärde kapitlet som talar om prästernas och profeternas svek som förde Guds Sion ut i det största elände. När Gud blir borta mister guldet sin glans. Författaren sitter bland ruinerna och askan av det som en gång var den strålande staden Jerusalem, och han beskriver förödelsens fasor och hur folket förts bort i fångenskap av Nebukadnessar. Budskapet är så allvarligt och så skrämmande att jag tvekar en aning för att förmedla det domsord som möter oss i kapitel 4. Men vi måste inse den verklighet att Gud är en rättfärdig Gud, såväl som att Gud är kärlekens Gud. Gud dömer synden, och han är rättfärdig när han gör det. Men på grund av Guds nåd och barmhärtighet mottog inte Juda domen helt och fullt. I Habakuk 3, vers 2 så ber profeten Habakuk: i din vrede må du tänka på att förbarma dig. Gud glömmer aldrig att vara barmhärtig, och Herren håller länge den dörr öppen som heter: men om du vänder om. I kapitel 4 tänker profeten mera på Jerusalems invånare än på själva staden. Synden berövar människan hennes sanna värde. Vi läser klagovisorna 4, vers 1. Hur har inte guldet mist sin glans? Det ädlaste guld förvandlat. Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn. Han jämför Sions unga med guldet. Den kommande generationen som skulle vara kärl avskilda för Herrens räkning ligger nu strödda på gatorna som krossade lerkärl. Och det är en av krigets förfärliga frukter. Den utrotar den unga generationen i en nation. Och av den yttre glans som hade präglat Jerusalem fanns nu ingenting kvar. I Romarbrevet 12, vers 2 och 3 läser vi: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Jerusalems stolta folk, de insåg för sent att de bara var svaga lerkärl. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7 skriver Paulus: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det viktigaste, det är inte av vilket material kärlet är gjort, men vem som använder det och vad det är som fyller kärlet. Vad slags kärl är du och jag? Kärl som står till Herrens tjänst, eller kärl endast till vår egen själviska användning? Vi läser klagovisorna 4, vers 2. Sions ädlaste söner, som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl

verk av krukmakarhänder. Lägg märke till att det står inte att de var fint guld, men att de liknade. Det är inte guld allt som glimmar. Dessa ädla söner hade växt upp i lyx, överflöd, tidsfördriv, njutningar och kunnat skaffa allt vad de önskat sig. Men nu ligger allt det de byggde sitt liv på i ruiner. Guds dom lägger världens glans i ruiner på ett ögonblick. Och här går mina tankar till Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen i Lukas 16 från vers 19 och följande verser. Med några få ord beskriver Jesus den fruktansvärda nöd som Lazarus levde under och den rikedom och härlighet som präglade den rike mannens liv. Det kan inte vara större skillnad på två män än det var på dessa två. Och så säger Jesus i Lukas 16:22, så dog tiggaren och fördes bort av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Och vi måste alla en gång dö. Därför bör varje människa betänka sin egen förestående död. Och döden betyder inte att allt nu är slut. Graven är inte det sista. Allt är inte förbi i och med vår död. Ty allt är slut med döden stämmer endast i den betydelse att i och med dödsstunden så är alla möjligheter till omvändelse och frälsning förbi. Alla tillfällen att tjäna Gud förspilda. Det har satts punkt för vårt liv. Ingenting kan gottgöras längre. Och i döden så upphör alla yttre olikheter. Den rike får inte med sig något av sitt gods och guld. Eftersom döden betyder att man har kommit till den verklighetens port. Där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras i dödens port. Efter att Guds dom drabbat Jerusalem och Juda säger profeten: Sions ädlaste söner som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Kära vän, har du någon gång stannat upp för ett ögonblick och tänkt på vad som kan ske med den plats där du bor? Tänk om butikernas hyllor som nu dignar överfyllda med varor var alldeles tomma nästa gång du kom till butiken. Tänk dig att du trycker på strömbrytaren men det kommer inget ljus. Ingen värme i elementen. Ingen bensin till bilen. Inga sjukhus som längre är i funktion. Och ännu ett steg. Tänk dig att du står vid dödens port och det ska avslöjas vad det du byggde på är värt efter den nu gällande kursen.

Verklighetens ögonblick hade kommit för Juda och Jerusalem. Klagovisorna 4, vers 6. Missgärningen hos dottern mitt folk är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick, utan att människohänder rörde vid det. Gud dömde Sodom och Gomorra, och han dömde Jerusalem. Gud säger att Jerusalems synd var större än Sodoms synd. Sodom och Gomorra ödelades bland annat på grund av homosexualitet. En fruktansvärd synd som är emot naturen, det säger Guds ord. Men här handlar det om en synd som är ännu värre än det. Det är värre att sitta i en kyrka och höra Guds evangelium utan att göra något med det man har hört. Och det kan kanske vara förhållandet för någon som lyssnar till det här programmet. Jesus Kristus dog för din skull. Gud är idag dig nådig. Men du har kanske vänt honom ryggen, och när Gud dömer dig är du utan ursäkt om du förkastat Guds frälsningserbjudande. Vi läser Klagovisorna 4, vers 11 och 12. Herren har givit fritt utlopp åt sin förbittring. Han har utgjutit sin brännande vrede. I Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvalar. Ingen kung på jorden skulle ha trott det. Ingen som bor i världen, att någon fiende skulle komma in genom Jerusalems portar. Först förkastade prästerna och folket Herrens heliga lag som grundval för sina liv, och då utelämnade Gud även de yttre grundvalarna åt undergång. Och det förfall som länge varit dolt bakom en glittrande fasad, det blev nu uppenbart för alla. Men det som hade hänt var helt otroligt. Ingen hade trott att en så väl befäst stad som Jerusalem skulle falla och krossas. Endast profeten som litade på Gud och hans uppenbarelse trodde att Jerusalem skulle ödeläggas. Ingen av de som hade sina hjärtan i världen kunde tro att det skulle ske. Vi läser Klagovisorna 4, vers 13. Det har skett för hennes profeters synder och hennes prästers missgärningar, därför att det där inne utgöt rättfärdigas blod. De religiösa ledarna, prästerna, de andliga herdarna ges den avgörande skulden för Jerusalems undergång. De som vågade tala sanningen så som Gud uppenbarade den, de förföljdes, liksom man förföljde alla rättfärdiga. Falsk tröst hade hindrat en sann omvändelse hos folket. Eftersom dessa falska präster som gav sig ut för att vara Guds tjänare varken ville eller vågade tala sanning, så var de skyldiga till mord. Det vilar blodskuld på deras händer. Hos profeten Hesekiel kapitel 3, vers 17 och 18 läser vi: Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Falska präster och profeter
hade ju en respektabel fasad. De bar ju prästkläder. De hade ju sin tjänst i självaste templet. De utförde olika religiösa ceremonier och ritual. Och med stor frimodighet ropade de, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, allt står väl till. Det var så mycket folk i templet. Det var så imponerande aktiviteter. Och de talade så fint, skrämde ingen. Varför skulle man då höra på en pessimistisk svartmålare som bara talade om synd och försökte skrämma folk med att Jerusalem och till och med templet skulle gå under? En ensam original som inte ens är präst kan ju inte ha rätt. Det var ju verkligen många som sa samma sak, och de hade ju uttryckligen sagt, så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Och ett ogudaktigt folk, de är mer intresserade av vad som är lätt än av vad som är rätt. Och så följde man de röster som talade ett budskap som tilltalade både köttet och bekvämligheten. Och därmed så blev templets präster och herdar skyldiga till mord. Den pastor eller andliga ledare som inte förkunnar Guds ord och talar om för människorna hur de kan bli frälsta från sina synder och från Guds dom, han sitter i samma båt som de falska tröstarna i Jerusalem. Och det är mycket allvarligt. Vi läser Klagovisorna 4, verserna 16 till och med 18. Herren själv har skingrat dem. Han vill inte mer ta sig an dem. Mot prästerna visas ingen aktning. Mot de äldre inget förbarmande. Våra ögon sviker oss när vi förgäves söker hjälp. Vi har spanat och spanat efter ett folk som ändå inte kan rädda oss. Man lurar på våra steg, så att vi inte vågar gå på våra gator. Vårt slut är nära, våra dagar är ute. Ja, vårt slut har kommit. Förgäves hade de spanat efter hjälp från Egypten. Vilken väg man än vände sin blick så kunde man inte se någon hjälp komma. Men fienden såg man runt omkring hela Jerusalems stadsmur. Fiendens pilar nådde in till Jerusalems gator så att man aldrig visste när en fiendepil kunde träffa. Så inser man, trots all den falska tröst som serverats, att nu var slutet nära. Kungen och hans närmaste försöker fly, men kaldéernas här förföljde kungen och han upp honom, sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats, som man kan läsa om i Jeremia 52:8. Och hur slutade det för kungen? Ja, det berättas också i Jeremia 52, vers 10 och 11. Och kungen i Babel lät avrätta Sidkias barn inför hans ögon. Dessutom lät han också avrätta alla förstar i Ribla. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät fängsla honom med kopparkedjor. Kungen i Babel förde honom till Babel och lät honom sitta i fängelse till hans dödsdag. Och allt det här därför att man vägrat att lyssna till det budskap Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Den falska trösten, den är billig i ögonblicket, men sluträkningen är fruktansvärd. Och om människorna i vår tid ville inse det. Klagovisornas fjärde kapitel avslutas i vers 22 med orden: Straffet för din missgärning har nått sitt slut, du dottern Sion.
Han skall inte mer föra dig bort i fångenskap, men din missgärning, du dotter Edom, ska han straffa. Han ska avslöja dina synder. Det kommer en tid då Israel får upprättelse. Då ska också Israels fiender straffas för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Gud ska avslöja deras synder. Det vill säga, både de själva och hela världen ska förstå att det de gjorde mot Israel var orätt. Då brinner alla lögner som torr halm när Herren avslöjar Edoms synder.

I Klagovisornas femte kapitel så möter vi profetens bekännelse och bön för sitt förnedrade folk. Och med denna bön så avslutas klagovisorna. Men det femte kapitlet är inte alfabetiskt indelat som de fyra första kapitlen. Kapitlens text har också en helt annan rytm. Det är ett nödrop från de få som blivit kvar i Juda. Deras land som bokstavligen lagts i spilleror och där fienden på allt sätt triumferade. Vi läser klagovisorna 5, vers 1 och 2. Kom ihåg, Herre, vad som har skett med oss. Skåda ner och se hur vi föraktas. Vår arvedel har blivit främlingars egendom. Våra hus är i främmande hand. Kort sagt, vi har förlorat allt, både jordegendom och hus. De hade också förlorat sin värdighet, respekt och ära. De är fullständigt föraktade och säger i vers 4 att mot betalning får vi dricka vårt eget vatten. Det är till den situationen de har blivit förda av de andliga ledare som tröstat dem i deras synder och lackerade fasaderna genom att säga att allt står väl till, allt står väl till. Vi minns från Jeremia 28 hur den falske profeten Hananja från Gibeon hade sagt: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och då svarade Jeremia: men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Men Hananjas ord gick inte i uppfyllelse. Den tröst Hananja hade gett sitt folk, den var falsk. Och den verklighet de fick erfara i sina liv var som det står i klagovisorna 5:9. Med fara för vårt eget liv hämtar vi vårt bröd. Vår hud är glödande som en ugn, febersjuk av hunger. Vi läser klagovisorna 5, verserna 11 till och med 16. Det våldtog kvinnor i Sion, jungfrur i Judas städer. Förstarna blev hängda av dem, de äldre hedrade man inte. Unga män måste bära på kvarnstenar. Pojkar dignade under bördor av ved. De gamla sitter inte längre i porten. De unga har upphört med sin musik. Glädjen är borta från vårt hjärta. Vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss att vi syndade så. Äntligen inser man, det är vår synd som är vår största olycka. Man har inga ursäkter. Man skyller inte på förra generationens synder. Man säger ve oss, att vi syndade så. När människan kallar synden för synd, då är det hopp. Och de går ett steg vidare och talar om vilken konsekvens synden har fått för deras personlighet. Det vill säga vad synden har gjort med dem, klagovisorna 5:17. Därför har också vårt hjärta blivit sjukt, och därför är våra ögon förmörkade. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser
ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men genom syndens tunga straff och Herrens tuktan vaknar man upp och ser sin synd, och nu önskar man att Gud ska uppenbara sig för dem, den Gud som förblir för evigt. För den falska Gud de tjänat och allt vad synden gav, det låg nu i grus och aska. Kvar var bara förnedringen och lidandet. Klagovisorna 5, vers 19-22. Du, Herre, förblir för evigt. Din tron från släkte till släkte. Varför skulle du glömma oss för alltid, överge oss till evig tid? Ta oss till dig på nytt, Herre, så vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att det blir som förr, om du inte helt har förkastat oss. Du har varit mycket vred på oss. Nu är de redo att låta Gud börja där han vill, och han börjar alltid med att omvända den enskilda. Och en ärlig människa begär nåd, inte bara för att bli andligen skuldfri, utan hon begär nåd för att förlossas från syndens makt och leva ett liv i sann helgelse. Vår nation behöver Gud. Må Gud verkligen ta oss till sig på nytt. Och ska han göra det, så vill han börja med dig och mig. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Ja, låt oss göra den sången till vår sång just nu. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Putin fast in alla program.
0: Vi fortsätter i Salmenes bok.
1: Ja, men Jörgis salma Jörgis.
0: Och nu har vi kommit till den 115 salmen.
1: Lala mi bohta en tjode vittan blåa salmi.
0: Vi kan gott kalla detta för en mäktig salme.
1: Ja, mi sahti koutsudit taandu dokkar större salman.
0: För den blev sunget av Herren feiret påskmåltid med sina discipler.
1: Tänk om det låter ut allt och herre tola i bässers borrmus borrmisu mahta jäggion.
0: Med andra ord, då han instiftat nattvärden.
1: Nu finns han i allt och sån algahi äkedismäller i.
0: Ja, det är ju gott att tänka på att också Jesus sang denna salmen.
1: Då började gjorde sig att möta Jesus. Laulu den salma.
0: Här sägs inte vem som har skrivit salmen.
1: Där säger Charlie och Gutelad, Charlie den salma.
0: David har ju skrivit många.
1: David har Charlie den allu salma.
0: Och det är någon som säger att David har skrivit alla.
1: Där är mycket man kan tänka att David har Charlie den båda salma.
0: Men där är ju fler andra som namn ges som har skrivit olika salmer.
1: Mot alla ger en namn, mot en namn har hon kallat Charlie den salma.
0: Och så är det en del alltså som inte där står vem som har skrivit.
1: Det är också bara som att det är Charlie och Gud eller Charlie i salmen.
0: Och det kan självfölgelig vara både David och andra.
1: Där sagt eller David har ju mått i nere Gud eller Charlie där.
0: Men nu ska vi läsa det första verset.
1: Mot om vi låkat allt den algoversen.
0: Lär icke oss för ere herre, icke oss, men ditt helige namn, för du är god och trofast.
1: Alle mig i det herre, alle mig i det mot och Nomma så hatte don gutne du armuga svåra dichti du oskalda svåra dichti.
0: Israels folke, de intar här en ydmyk plats.
1: Israel allmåta falda dockaras vueldis till alla svåra das.
0: Men mitt uppe i detta så stolar de på Gud.
1: Båte dan, på kasko båta i kaskas och osko si, där ju lukte si ekmelan.
0: Vi vet att de hade inte alltid stolt på han.
1: Men
0: här är det ju stor trängsel.
1: Mot att läsa så är sig störda att det stod sig sista.
0: Det är nog i det fangenskapet som vi kallar för det babyloniska fangenskapet.
1: Den säger att den giddagasas med mig gåttjö att Babylon eller giddagas våta.
0: Så den som har skrivit salmen må ha varit med i detta.
1: Dag ut eller challan den salmen för att det lämmer smälter upp.
0: Och hedningarna som de hade runt sig.
1: Ja, la parken om man lägger sin bidra sin.
0: De lo av dem och sa, var är nå deras Gud?
1: Si, på hos det gesis jag selke gåstad all din ippmel.
0: Ja, hör nå i vers 2.
1: Kolad all nuppi versas.
0: Varför ska folkeslagene si, var är nå deras Gud?
1: Manne galget parken att selke gåstad gåst all sin ippmel.
0: De vill alltså se det slik.
1: De ser jag gott sälke i tandakken.
0: Alltså disse hedningarna som är runt Israels folk nu.
1: Det är bakarna gällande Israel och allmåga byrådal.
0: Deras säger att han är deras Gud.
1: De sälke bete har det sånda sin ippmel.
0: Varför frir han deras så i Gud?
1: Man är i bäste din sånda eller din är det av.
0: Men hör nu vers 3.
1: Gula dalle, gulma fjärsa.
0: Vår Gud är

bedursdag og ypmil mos. Mi adnit hui masolatjan, da mai mi ega dursat. Mi gattet eren om maskin, da mai mi ega lerakada. Ypmil sivnid i min, ja adi midi det hegga. Donne gula mi sudne, eller masolatja sudne. Sone sivnidan, så almogenis. Bibald zelka. Ypmil gova med elda sivnid i son olmo. Ypmil ile olmos. Idel min amadadjo, mille solakka sars. Motto ypmil persovna, ja som sivnid i min persovna. Ypmil ele ale lassi. Majda mi romarsiske, assa yoga mi alugaga ellit. Mi satt i jordarsitt, hallat, räckis ett eraid, raka ditt mind nu, tingaid. Den sämre dacka ytmilje. Mot och dorsis ätsatte mi majdige raka ditt, nu går ytmilsatta. Då lär sivni däbme. Jag dorsar håll ytmil, matta sivni ditt. Måra bita satta dom, ådamärka ditt i. Nivin raka ditt njolla. Dägi satta gakkola i bott. De satte sårmaen, sad och dolbarsi, da jeg innebljenta en bæpare alla sargot, gåvai, da bæra mig dan jordasatt. Den lakka i sivne di ypmil lo, så gåvas mjelde. Den let då no mausola sudne. Ypmil ille gåsige sivne den gåkte olmo aibas ofta laga sin. Jobb og gåkte lastage le son aibas ofta laga sin sivne dan. Nabo dalle igav no oktage til aiba stola akkar. Donle erelagan går bokat i erat. Djevle vil okta siva dasa at donle no mausolars ypmili. Da sko sos ja so bokte, ja sodne le båt omek. Ymmile do sivnidan ejas dihti. Sos ja so ejas gjorde da do elin herrai. Ja, Ymmil gjorde det le båre mos. Danne går Ymmil le båre. Danne gikk det le oivil, du elle min. Du oivil, ja olv min.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi nu kommit till det fjärde kapitlet som talar om prästernas och profeternas svek som förde Guds Sion ut i det största elände. När Gud blir borta mister guldet sin glans. Författaren sitter bland ruinerna och askan av det som en gång var den strålande staden Jerusalem, och han beskriver förödelsens fasor och hur folket förts bort i fångenskap av Nebukadnessar. Budskapet är så allvarligt och så skrämmande att jag tvekar en aning för att förmedla det domsord som möter oss i kapitel 4. Men vi måste inse den verklighet att Gud är en rättfärdig Gud, såväl som att Gud är kärlekens Gud. Gud dömer synden, och han är rättfärdig när han gör det. Men på grund av Guds nåd och barmhärtighet mottog inte Juda domen helt och fullt. I Habakuk 3, vers 2 så ber profeten Habakuk: i din vrede må du tänka på att förbarma dig. Gud glömmer aldrig att vara barmhärtig, och Herren håller länge den dörr öppen som heter: men om du vänder om. I kapitel 4 tänker profeten mera på Jerusalems invånare än på själva staden. Synden berövar människan hennes sanna värde. Vi läser Klagovisorna 4, vers 1. Hur har inte guldet mist sin glans? Det ädlaste guld förvandlat. Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn. Han jämför Sions unga med guldet. Den kommande generationen som skulle vara kärl avskilda för Herrens räkning ligger nu strödda på gatorna som krossade lerkärl. Och det är en av krigets förfärliga frukter. Den utrotar den unga generationen i en nation. Och av den yttre glans som hade präglat Jerusalem fanns nu ingenting kvar. I Romarbrevet 12, vers 2 och 3 läser vi: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger

upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det viktigaste, det är inte av vilket material kärlet är gjort, men vem som använder det och vad det är som fyller kärlet. Vad slags kärl är du och jag? Kärl som står till Herrens tjänst eller kärl endast i vår egen själviska användning? Vi läser Klagovisorna 4, vers 2. Sions ädlaste söner, som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Lägg märke till att det står inte att de var fint guld, men att de liknade. Det är inte guld, allt som glimmar. Dessa ädla söner hade växt upp i lyx, överflöd, tidsfördriv, njutningar och kunnat skaffa allt vad de önskat sig. Men nu ligger allt det de byggde sitt liv på i ruiner. Guds dom lägger världens glans i ruiner på ett ögonblick. Och här går mina tankar till Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen i Lukas 16 från vers 19 och följande verser. Med några få ord beskriver Jesus den fruktansvärda nöd som Lazarus levde under och den rikedom och härlighet som präglade den rike mannens liv. Det kan inte vara större skillnad på två män än det var på dessa två. Och så säger Jesus i Lukas 16:22, så dog tiggaren och fördes bort av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Och vi måste alla en gång dö. Därför bör varje människa betänka sin egen förestående död. Och döden betyder inte att allt nu är slut. Graven är inte det sista. Allt är inte förbi i och med vår död. Ty allt är slut med döden stämmer endast i den betydelse att i och med dödsstunden så är alla möjligheter till omvändelse och frälsning förbi. Alla tillfällen att tjäna Gud förspillda. Det har satts punkt för vårt liv. Ingenting kan gottgöras längre. Och i döden så upphör alla yttre olikheter. Den rike får inte med sig något av sitt gods och guld. Eftersom döden betyder att man har kommit till den verklighetens port. Där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Efter att Guds dom drabbat Jerusalem och Juda säger profeten, Sions ädlaste söner som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Kära vän, har du någon gång stannat upp för ett ögonblick och tänkt på vad som kan ske med den plats där du bor? Tänk om butikernas hyllor som nu dignar överfyllda med varor var alldeles tomma nästa gång du kom till butiken. Tänk dig att du trycker på strömbrytaren men det kommer inget ljus. Ingen värme i elementen. Ingen bensin till bilen. Inga sjukhus som längre är i funktion. Och ännu ett steg. Tänk dig att du står vid dödens port och det ska avslöjas vad det du byggde på är värt efter den nu gällande kursen.

Verklighetens ögonblick hade kommit för Juda och Jerusalem. Klagovisorna 4, vers 6. Missgärningen hos dottern mitt folk är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick, utan att människohänder rörde vid det. Gud dömde Sodom och Gomorra, och han dömde Jerusalem. Gud säger att Jerusalems synd var större än Sodoms synd. Sodom och Gomorra ödelades bland annat på grund av homosexualitet. En fruktansvärd synd som är emot naturen, det säger Guds ord. Men här handlar det om en synd som är ännu värre än det. Det är värre att sitta i en kyrka och höra Guds evangelium utan att göra något med det man har hört. Och det kan kanske vara förhållandet för någon som lyssnar till det här programmet. Jesus Kristus dog för din skull. Gud är idag dig nådig. Men du har kanske vänt honom ryggen, och när Gud dömer dig är du utan ursäkt om du förkastat Guds frälsningserbjudande. Vi läser Klagovisorna 4, vers 11 och 12. Herren har givit fritt utlopp åt sin förbittring. Han har utgjutit sin brännande vrede. I Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvalar. Ingen kung på jorden skulle ha trott det. Ingen som bor i världen, att någon fiende skulle komma in genom Jerusalems portar. Först förkastade prästerna och folket Herrens heliga lag som grundval för sina liv, och då utelämnade Gud även de yttre grundvalarna åt undergång. Och det förfall som länge varit dolt bakom en glittrande fasad, det blev nu uppenbart för alla. Men det som hade hänt var helt otroligt. Ingen hade trott att en så väl befäst stad som Jerusalem skulle falla och krossas. Endast profeten som litade på Gud och hans uppenbarelse trodde att Jerusalem skulle ödeläggas. Ingen av de som hade sina hjärtan i världen kunde tro att det skulle ske. Vi läser Klagovisorna 4, vers 13. Det har skett för hennes profeters synder och hennes prästers missgärningar, därför att det där inne utgöt rättfärdigas blod. De religiösa ledarna, prästerna, de andliga herdarna ges den avgörande skulden för Jerusalems undergång. De som vågade tala sanningen så som Gud uppenbarade den, de förföljdes, liksom man förföljde alla rättfärdiga. Falsk tröst hade hindrat en sann omvändelse hos folket. Eftersom dessa falska präster som gav sig ut för att vara Guds tjänare varken ville eller vågade tala sanning, så var de skyldiga till mord. Det vilar blodskuld på deras händer. Hos profeten Hesekiel kapitel 3, vers 17 och 18 läser vi: Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Falska präster och profeter
hade ju en respektabel fasad. De bar ju prästkläder. De hade ju sin tjänst i självaste templet. De utförde olika religiösa ceremonier och ritual. Och med stor frimodighet ropade de, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, allt står väl till. Det var så mycket folk i templet. Det var så imponerande aktiviteter. Och de talade så fint, skrämde ingen. Varför skulle man då höra på en pessimistisk svartmålare som bara talade om synd och försökte skrämma folk med att Jerusalem och till och med templet skulle gå under? En ensam original som inte ens är präst kan ju inte ha rätt. Det var ju verkligen många som sa samma sak, och de hade ju uttryckligen sagt, så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Och ett ogudaktigt folk, de är mer intresserade av vad som är lätt än av vad som är rätt. Och så följde man de röster som talade ett budskap som tilltalade både köttet och bekvämligheten. Och därmed så blev templets präster och herdar skyldiga till mord. Den pastor, eller andliga ledare, som inte förkunnar Guds ord och talar om för människorna hur de kan bli frälsta från sina synder och från Guds dom, han sitter i samma båt som de falska tröstarna i Jerusalem. Och det är mycket allvarligt. Vi läser Klagovisorna 4, verserna 16 till och med 18. Herren själv har skingrat dem. Han vill inte mer ta sig an dem. Mot prästerna visas ingen aktning. Mot de äldre inget förbarmande. Våra ögon sviker oss när vi förgäves söker hjälp. Vi har spanat och spanat efter ett folk som ändå inte kan rädda oss. Man lurar på våra steg så att vi inte vågar gå på våra gator. Vårt slut är nära. Våra dagar är ute. Ja, vårt slut har kommit. Förgäves hade de spanat efter hjälp från Egypten. Vilken väg man än vände sin blick så kunde man inte se någon hjälp komma. Men fienden såg man runt omkring hela Jerusalems stadsmur. Fiendens pilar nådde in till Jerusalems gator så att man aldrig visste när en fiendepil kunde träffa. Så inser man, trots all den falska tröst som serverats, att nu var slutet nära. Kungen och hans närmaste försöker fly, men kaldéernas här förföljde kungen och han upp honom, sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats, som man kan läsa om i Jeremia 52:8. Och hur slutade det för kungen? Ja, det berättas också i Jeremia 52, vers 10 och 11. Och kungen i Babel lät avrätta Sidkias barn inför hans ögon. Dessutom lät han också avrätta alla furstar i Ribla. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät fängsla honom med kopparkedjor. Kungen i Babel förde honom till Babel och lät honom sitta i fängelse till hans dödsdag. Och allt det här därför att man vägrat att lyssna till det budskap Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Den falska trösten, den är billig i ögonblicket, men sluträkningen är fruktansvärd. Och om människorna i vår tid ville inse det. Klagovisornas fjärde kapitel avslutas i vers 22 med orden: straffet för din missgärning har nått sitt slut, du dottern Sion.
Han skall inte mer föra dig bort i fångenskap. Men din missgärning, du dotter Edom, ska han straffa. Han ska avslöja dina synder. Det kommer en tid då Israel får upprättelse. Då ska också Israels fiender straffas för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Gud ska avslöja deras synder. Det vill säga, både de själva och hela världen ska förstå att det de gjorde mot Israel var orätt. Då brinner alla lögner som torr halm när Herren avslöjar Edoms synder.

I Klagovisornas femte kapitel så möter vi profetens bekännelse och bön för sitt förnedrade folk. Och med denna bön så avslutas klagovisorna. Men det femte kapitlet är inte alfabetiskt indelat som de fyra första kapitlen. Kapitlens text har också en helt annan rytm. Det är ett nödrop från de få som blivit kvar i Juda. Deras land som bokstavligen lagts i spilleror och där fienden på allt sätt triumferade. Vi läser klagovisorna 5, vers 1 och 2. Kom ihåg, Herre, vad som har skett med oss. Skåda ner och se hur vi föraktas. Vår arvedel har blivit främlingars egendom. Våra hus är i främmande hand. Kort sagt, vi har förlorat allt, både jordegendom och hus. De hade också förlorat sin värdighet, respekt och ära. De är fullständigt föraktade och säger i vers 4 att mot betalning får vi dricka vårt eget vatten. Det är till den situationen de har blivit förda av de andliga ledare som tröstat dem i deras synder och lackerade fasaderna genom att säga att allt står väl till, allt står väl till. Vi minns från Jeremia 28 hur den falske profeten Hananja från Gibeon hade sagt: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och då svarade Jeremia: Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Men Hananjas ord gick inte i uppfyllelse. Den tröst Hananja hade gett sitt folk, den var falsk. Och den verklighet de fick erfara i sina liv var som det står i klagovisorna 5:9. Med fara för vårt eget liv hämtar vi vårt bröd. Vår hud är glödande som en ugn, febersjuk av hunger. Vi läser klagovisorna 5, verserna 11 till och med 16. Det våldtog kvinnor i Sion, jungfrur i Judas städer. Förstarna blev hängda av dem, de äldre hedrade man inte. Unga män måste bära på kvarnstenar. Pojkar dignade under bördor av ved. De gamla sitter inte längre i porten. De unga har upphört med sin musik. Glädjen är borta från vårt hjärta. Vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss att vi syndade så. Äntligen inser man, det är vår synd som är vår största olycka. Man har inga ursäkter, man skyller inte på förra generationens synder, man säger ve oss att vi syndade så. När människan kallar synden för synd, då är det hopp. Och de går ett steg vidare och talar om vilken konsekvens synden har fått för deras personlighet. Det vill säga vad synden har gjort med dem, klagovisorna 5:17. Därför har också vårt hjärta blivit sjukt, och därför är våra ögon förmörkade. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser
ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men genom syndens tunga straff och Herrens tuktan vaknar man upp och ser sin synd, och nu önskar man att Gud ska uppenbara sig för dem, den Gud som förblir för evigt. För den falska Gud de tjänat och allt vad synden gav, det låg nu i grus och aska. Kvar var bara förnedringen och lidandet. Klagovisorna 5, vers 19-22. Du, Herre, förblir för evigt. Din tron från släkte till släkte. Varför skulle du glömma oss för alltid, överge oss till evig tid? Ta oss till dig på nytt, Herre, så vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att det blir som förr, om du inte helt har förkastat oss. Du har varit mycket vred på oss. Nu är de redo att låta Gud börja där han vill, och han börjar alltid med att omvända den enskilda. Och en ärlig människa begär nåd, inte bara för att bli andligen skuldfri, utan hon begär nåd för att förlossas från syndens makt och leva ett liv i sann helgelse. Vår nation behöver Gud. Må Gud verkligen ta oss till sig på nytt. Och ska han göra det, så vill han börja med dig och mig. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Ja, låt oss göra den sången till vår sång just nu. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: right to land, you see. Come on, then, go to the canteen right now.
1: Tre
0: skall här, hur gick du till att vinna här? Jag har en gång det, jag har en gång det, jag har en gång det, jag har en gång.
1: Och du världen för en rikdom vi har som kan höra ordet samman.
0: Och en man riktigt vart eller gällde kom vi bästa sani också så öka dit.
1: Ordet om att Jesus kom till jord för att frälsa.
0: Att det sa ni att det var Jesus på det när man la bäst in dit.
1: Om att Gud sände sin son.
0: Jag går i min volka i så partners.
1: För han älskat syndaren slik.
0: Jag ska ta rakt i så trakt, sa Hällima.
1: Guds ord, det är sannhet.
0: Nej, vi sa ni är det åkta åkta.
1: Och det är icke en sannhet med modifikationer.
0: Eller kall den åkta åkta, där kan vi det. Men du kan kalla kategorami.
1: Allt Guds ord är sant.
0: Och
1: jag vet inte om du har upplevt.
0: I måndag jag kan läka om vad sa han.
1: Att sannheten är inte alltid lika god att höra.
0: Att åta våta i hela halet är ut vågast att hoppa gullet.
1: Det kan göra något med ens sinn.
0: Det sa att jag dackat att jag inte har varit.
1: Vi vill gärna höra när vi gör ting på den rätta måtten.
0: Vi har inte kallat det med att tahti kulla, jag tahti kulla, kom in tahka rökt.
1: Och vi vill gärna höra hvis vi gör ting rätt.
0: Jag tror att jag kallar halid i halidom skulla, kom rökt i tahti hälli.
1: Men det är inte alltid det är lika gott, eller det är sjelden det är lika gott att höra när man gör ting fel.
0: Teille haluan nuori kulla heikellä, että kun tauja tahkata, nuunko on sieltä tahtuu.
1: Slik var det också med människorna som följde Jesus.
0: Oli meitä, oli kun kuude sovu Jesusa.
1: De likte att höra på Jesus.
0: Si liikku, että kun kulla Jesusa.
1: Och många satte stor pris på när Jesus gjorde under.
0: Ja, näkä tahke, valde jag. Mainoi, millä jag kuulatte Jesus takaa jonktuit.
1: Och disciplerna som var kallt till att vara med Jesus.
0: Mahta jäkki melke rauhko juvun läkki Jesus on paru ja milte.
1: De hade många svärt speciella upplevelser.
0: Siksi mä olu mua sahus. Ärnomar.
1: Där de fick stå i första räcka och se alla de under Jesus gjorde.
0: Kom jag kan jag säga att vårsta sajtu, men den är man hållu avtuta kuin man Jesus takai.
1: Men så fick de också höra sannheten.
0: Måste samma sak som pääsen mikulla tuota vuoda.
1: Och det var inte alltid lika glädlig.
0: Ja det är helen galala och nu bär illa kulla huvua.
1: Och det ska vi höra lite om nu.
0: Ja det är bär att kalka hat som jag kulla taas.
1: Men för vi läser i Guds ord så vill vi vända oss till Herren i bön.
0: Må hauta kun vi lohka att jag vill saa niin min jorkalis min rohkus min kuului.
1: Herre Jesus, vi tackar dig.
0: Herre Jesus, mi kiitti tu.
1: För att vi ända en gång ska få samlas i ditt namn.
0: Kom vi väl åt det gärna i bästa tvangan i tonen.
1: För att höra ditt ord.
0: Kolla ditt du sa ni.
1: Och vi ber dig Jesus, måtte du vara här nu i samman med oss.
0: Ja
1: vi
0: råkalla Jesus läker om taas min kun åktet min kaskas.
1: Måtte du tala ordet till oss.
0: Sartna don sa ni mycket.
1: Måtte du ställa med oss slik att vi kunde sitta med öppna och mottagliga sinn.
0: Kalka tivan min och mirra pasom togtyn tjocka taas ja kulla valt vastadus mella laikintu saani.
1: Och nu var det inte predikanten sina tankar och ord som var så viktiga.
0: Hela allingalle rasar norma nu tehallas opana sinkin maissom sartu.
1: Men det var ditt ord herra.
0: Mutta du sa niille herra.
1: Kunne du ge oss nåde till?
0: Jag sa att jag kunde inte att mycket i armen och rasa.
1: Och ge ordet ditt rätt, herre.
0: Att du sa ni rökte och kula huvud.
1: Att ditt ord fick vara sannhet i vart ett människas liv som är här nu idag.
0: Att du sa ni att det lyfte tvåta vårta när jag skulle ha fått det här med en sak.
1: Och så känner du oss.
0: Ja, de tok dem inn.
1: Ja, du kjenner hver og en av oss.
0: De tok dem i skole ikke mis.
1: Måtte du stelle med oss slik.
0: Det er jo selv den dine lager min.
1: At vi fikk være av dem som du kjennes ved når du kommer igjen.
0: At det vil jeg ikke ta den inn og må kjønne bist om hver den tok dem og de både verste jeg vil sa.
1: Jesus, du av sted nå.
0: Jesus, du av min kaskas.
1: For å gjøre i stand en plass eller et rom for oss.
0: At han var takka med mye gjort å si, det er ikke våget å si mye.
1: For du vil at dine barn skal være der du er.
0: Det ene går du halv, og det er at du maner, skal ikke rette opp og gå stående.
1: Og det takker vi deg for, Jesus.
0: Ja, den gikk til meg, Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Vi skal lese fra Johannes kapittel 6.
0: Vi lukker Johannes kapittelet.
1: Og vi leser fra vers 60.
0: Ja, godt og lukker versen vi lukker.
1: I Jesu navn.
0: Jesus er navnet.
1: Mange av disiplene hans som hørte dette, sa da han, dette er harde ord. Hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem, tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde ham, og hvem det var som skulle forråde ham. Da han sa, derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at jeg har gitt ham av Faderen. Etter dette trakk mange av disiplene han seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de tolv, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Amen.
0: Et noe som er det egentlig til ikke hvordan sier han kulle. Selv karra sartni, ikke mahtet han kulle. Måte hvor Jesus tilgjeldes, at så mahtet jeg ikke nemmer ikke damtiktig. Det tekis on sikkite verran ahtako tahtiin. Nupa justi otsu pehtetse oitni holmu partni mannaamen pajastokko, kossonle outal. Taale voitna kohte ällin tahka, otsi ei ahku maitike. Taas saanis mai mun saatnun tikkite, le voitna ja le ällin. Mutta muuttumatta lähti iskuudet, ei usko. Tässä kun Jeesus tiiri jo alkuraisi, kuudet tahdekin, kuudet ei usko. Ja kuhte taale, kuhte aikuisuu pehtit. Ja se on selki, Tämä on alkaa mun digite, ahti johtakin mahti pohti mulla saa. Herra, kun taale antoi juvun, suhni muu ahtis. Tamraismanne jätnäkätte sumahtajikin ruhtu, eikä sahtaa vaikkelen sun miltee. Te tehtiin Jeesusta on kohtanut blokkasi. Aiku petko maittai tiksmanna heire. Te vastiti simmun piahtaa sun ja herrakään lusaa kalkamiin mannaat. Tuusle hakalas jällim saanit. Ja mille hoskun. Ja toutana, että tuolle Kristustan älli ihmil vartija.
1: När vi hörer om disciplerna.
0: Om vi har kullat mahtajekit.
1: Så tänker vi ofta på de tolv.
0: Det är jutsi, mitä vi har den gått och plockat.
1: Och det var de som var de första disciplerna till Jesus.
0: Ja, det är inte huvudet mahtajek Jesusis.
1: Men efter vart som tiden gick.
0: Mutta det är med kaikki manaj.
1: Så var det flere disipler som var med Jesus. Et sted så kan vi lese at det var over 70 disipler Jesus
0: hadde.
1: Og de var med Jesus på vandringen rundt omkring.
0: Ja, like Jesus er meldt til makuleting, Jesus gjør veta.
1: Og vi kan også si at de var med og vittnet og forkynte.
0: Ja, vi sa at kalle vil ha nevna moi, at jeg liker tåle steg inn, og tåle stikke.
1: Og de gjorde under og tegn i Jesu navn.
0: Ja, de sier takk og avt og jobb, og takk og Jesus han har med bokte.
1: Men noen ganger så var det slik at de ikke maktet å få det til.
0: Ja, måten da vi legger det nå, jeg sier snart vi takker, nei ikke.
1: Det kan også være slik i dag.
0: Da kan det makta vil ha åpnet det nå.
1: At du som er Guds barn, det er ting du ikke makter å gjøre.
0: At alle kort og nek min mann har møttet, da denne moselig har vi takket av meg, men har de
1: det. Det kan være ting du ikke forstår.
0: Jeg har sagt at jeg har møttet hva jeg gikk med.
1: Men du har likevel muligheten til å henvende deg til Jesus.
0: Måte du så vil jeg gjøre så at det går, da alle mot Jesus har lov, så hadde han veit litt, møtte litt.
1: Gjennom å lese hans ord.
0: Dette lukkes hos han i.
1: Høre når hans ord blir forkynt.
0: Jeg kulder litt hos han i, og så har han gjort.
1: Eller ved å be til ham.
0: Det er ikke råk alle sånn, ja.
1: Vi har mulighet til å få kontakt med Jesus.
0: Vi ser vei det svarte og ofte ord av alt det Jesus inn.
1: Og så er det også en trygghet og sikkerhet i.
0: Ja, det er meg takk i vårt svarte, jeg sikker vårt.
1: At han aldri er opptatt.
0: Nei, så han skal gå ikke noe høyest.
1: Du, han vet om deg. Han kjenner din sak.
0: Sånn da du er sånn dette du er, sier Birra.
1: Og Bibelen sier oss derfor, vær tålmodig, bi på ham, vent på ham.
0: Ja, Bibelen, det er ravgjør, lukker hun jo lode, at det råkker eller så, jeg ravgjør, hva tror du på sånn, ja.
1: Men det er ikke så enkelt for oss mennesker å være tålmodige.
0: Mot hele året må nå lage hjertet av oss, koks hjertet av oss.
1: Før denne teksten som vi leste sammen her nå i dag. Så taler Jesus fra Guds ord.
0: Det sa han nå Jesus ikke vil ha sani.
1: Det er sannhetens ord.
0: Det er det du har sani.
1: Og blant annet så talte han om at han selv, Jesus, var livets brød.
0: Ja, det sa han nå som møtta samme satte, sånn er Jesus, sånn er det med leip i.
1: Og noe av det han også sa.
0: Ja, måtte mitt av møtta selv i.
1: At den som ikke spiste han, eller spiste livets brød.
0: Sånn går til borren, sånn.
1: Spiste livets brød.
0: Han som spiste.
1: At den som ikke spiste livets brød.
0: Ja, nå. Må det gjøre selv til at går til borren, eller med leipi.
1: Han kunne gå fortapt.
0: Sånn sagt, at man har lagt på gjort meg, hva du sier.
1: Og det har kanskje du også opplevd. At Guds ord, det kan være hardt å høre noen ganger.
0: Vil jeg sagt, jeg har sagt at skjønte hun kark i sin kultelig dårlig tale.
1: Det var dette noen av disiplene nå opplevde.
0: Det er jo ikke la meg makt, jeg ikke må sa ikke.
1: Sannhetens ord er ikke alltid like godt å høre.
0: Tuosta vuotta saat niille haalo lihkaisemman porreja liniskullat.
1: No jäi jäi jämmä.
0: Kun mun on rohtus.
1: Så kan kuna kanske be mig om att göra noe.
0: Mä soitan ja Mikalle tehtelä säkki muhtana joku armari suuri kun takat parka joita.
1: Och det kan gott vara ting som jag gott klarar att utföra.
0: Ja där sahti kalle tinkka att vaikka takara mai mun väjan rahkadit.
1: Men hvis jeg da ikke gjør det på den rette måten.
0: Ja, jos on tälle en takala rutslahkai.
1: Det kan være flere grunner for at jeg ikke gjør det på den rette måten.
0: Da sahti holusi vaan että mun intaka nuko su tahtumilte.
1: Jeg kan ha misforstått.
0: Mun sahti tälle min pastori mitan.
1: Jeg har kanskje ikke hørt godt nok etter.
0: Ja, mun inne taitte kullan rekta.
1: Og vi kan også ha kanskje to forskjellige tanker om hvordan vi skal utføre akkurat den jobben.
0: Ja, det er jo når vi skal med på åken kan gjøre det, at det gjør det ikke denne måmungalkandel, det er en asjivevredikt.
1: Så gör jag kanske det. Så gör jag det kanske på en helt annan måte än vad hon har sett för sig.
0: Ja, det sa jag då. Jag tackar mun kun varra aika sera lahken kun uku så niin vaivinen.
1: Och det kan bli helt fel.
0: Ja, det sa jag aika spastusetta.
1: Då är det slik att hon kan se mig någon sannhetens ord.
0: Ja, det sa jag den nu som sa att jag inte så ni då vad jag sa ni.
1: Och det är inte alltid lika gott att höra.
0: Ja, det är hela halv samma linje på kullat.
1: Men samtidigt så vet jag att det var ju riktigt.
0: Och sen Mikeis punterande jag tauttande lite åt det.
1: Kanske du också har upplevt att höra sannhetens ord.
0: Så jag tar en sanda sikare som är läckande på att han kullat och att vara sann i pirra.
1: Och så kan det kanske bli ett stick eller det kan bli något svårt och något som inte är så enkelt.
0: Ja, det sa att det skedde att det går havi, det är inte tjockast att du vajmur. Men inte ni länge gjort det sen.
1: Men samtidigt så var det sannhetens ord på många måter.
0: Och sen var inte sitt ord, det var det sann i sämmas.
1: Det var i grunden nog av detta dessa disciplerna upplevde.
0: Det är jag ser vad jag vaktar jag inte, vad sa jag inte.
1: Men reaktionen var den.
0: Och det där, det går alltid dåten reagerar.
1: Detta var hare ord. Vem kan höra dem?
0: Det är lite garra sanik i vatta kolla dit.
1: Det blev vanskelig att godta detta. Det blev vanskelig att böja sig.
0: Ja, det satt av vattis hålidet, vi satt av vattis hålidit.
1: Och Jesus spör.
0: Och Jesus gärra.
1: Tar dera anstöt av detta?
0: Jag går bekujan alla och tar norta stussan till Kiev.
1: Och det som skedde var att någon av disciplinerna.
0: Ja, det är lite mitt appa och jag måste under matta veckan.
1: De klarte inte att ge Jesu eller Guds ord rätt.
0: Hej, säger jag dagt om jag hade något Jesus säger vi vill ha mig rätt.
1: Det kan vara flera grunder för det.
0: Då sa till Holo Olo Ashi Siva Maitasa.
1: Det vet vi inte något om.
0: Den är mitt i det galoppavlan birra.
1: Men visst det är slik.
0: Och just det nu.
1: Att den icke vill böja sig för Guds ord.
0: Men just det hit att du är lite hit mina sani och ut i valle.
1: Att den icke vill ge Guds ord rätt.
0: Att det är hit att han till hit mina sani och ut i.
1: Då blir det slik att den tar anstöt av Guds ord.
0: Det är på att det är helt och hårt av vad det är med sann i sådana åldrastorsandasa.
1: Men när Jesus nu talade till disciplerna.
0: Och Jesus talade nu så måtte jag inte det.
1: Så visste han att det var något enda mer som skulle ske.
0: Det är sånt tid i att väl alla igen på Mikael Kajsanta tappa hovat.
1: Och för människor så var det oförståeliga och vanskliga ting att uppfatta.
0: Ja, jag håller nu att jag är medan den jag levattis och det går fattigt an.
1: Jesus var klar över en ting.
0: Jesus tillgå ut av Aschi.
1: Det är den heliga ånd som må få visa detta.
0: Det är det passiva i när vi kallar trajet an.
1: Och slik är det för dig och mig idag också. Det är den heliga ånd som må få åpenbara ord för oss. Och att ordet kan bli levande för oss på den måten. Att vi tar det till oss. Som det eneste sanna och det eneste rätta. Det är ånden, det är den heliga ånd som gör levande. Och Jesus sa vidare.
0: Ja, Jesus älskar vidare säppet.
1: De orden jag har talat till dera är ånd och liv.
0: Då sa ni mig om den sart och dikki till vojna jag älskar.
1: Guds ord är levande och sant. Slik var det når Jesus levde. Slik var det før Jesus var født. Og slik er det nå i dag. Guds ord er sant, og det er levende. Den hellige ånd hadde ikke fått åpenbart ordet for alle disse som fulgte Jesus. Og slik er det også i dag. Det er mange som tror at det finnes en Gud. Det er også mange som bekjenner Jesu navn. Likevel så er det slik at den hellige ånd har ikke fått åpenbart ordet for alle. Og da er det noen som går frem på egen hånd.
0: Det
1: var det også iblant disiplene. De var av Jesu disipler. Men man kan godt si de var likevel ikke blitt kjent med Jesus. For nå når Jesus talte sannhetens ord, så tålte de ikke å høre sannhetens ord. Og de ville ikke gi Gud rett. Hva var det som hendte? Vi leser i vers 66. Det var mange som trekte seg unna av disiplene hans. Og de sluttet å gå omkring med Jesus. Det er noe vi opplever i dag også. De har vært med Jesus. De har gått i forsamling og menighet. De har hørt Guds ord forkynt. Og de har bekjent Jesu
0: navn.
1: Men så forsvinner de. Og det kan være flere grunner til det. Men jeg tror en av hovedgrunnene, det er at den hellige ånd ikke har fått åpenbart sitt ord for disse. Og så kan det også være at det på mange måter har blitt en selvfølgelighet. Og undringen over hva Jesus har gjort for synderen, den forsvinner. Jesus taler nå til de 12 første disiplene. Og da han så reaksjonen til mange av disiplene som trekte seg unna Jesus. Så spurte han også de
0: 12.
1: Vil dere også gå bort? Og så er det Peter, Simon Peter, som så mange ganger tar ordet. Og han svarer på en forunderlig måte. Og han er nok også forundret over spørsmålet han får.
0: autosien, mi bodisuola.
1: Tänk Simon Peter, en av de närmaste.
0: Jotta Simon Peter och tada Jesus alla kamus.
1: Som Jesus hade då han levde här på jord.
0: Kun Jesus son alla kamus, kun se neljän etna man alte.
1: Tänk att Jesus kunde ställa ham och disciplen ett sådant spörsmål.
0: Jotta kun Jesus sahta tipput ja karkataan kanssa mahtajinkin ja viettari.
1: Men nu så vet vi ju också vad som skedde med Peter lite senare.
0: Mutta mi tietti kalle vehtara pirra mohta kävai sunnemanimus.
1: Därför var det med rätta att Jesus stilte disciplinerna detta spörsmål.
0: Ta li rekta dalle rantista kalle tivuike Jesus taka chantaka mahta ikkiä.
1: Det fick Simon Peter och disciplinerna till att tänka.
0: Tan beis Simon Peter ja maira mahta ikkiä jutta sit.
1: Och Peter svarte.
0: Ja Peter vasti di.
1: Vem skulle vi gå till?
0: Kallu sagala kami vaan mannat.
1: Du har det evige livsord.
0: Då ser jag kallar källima sa.
1: Peter kunde inte något annat i denna situation.
0: Peter i satama i tera i era tjöntilade skådes.
1: Han hade bara Jesus.
0: Så säger ju sig Jesus.
1: Men det var inte bara.
0: Det är en dusche dusche läket.
1: För han visste. Och det sa han också. Vi tror och vet att du är Guds helige. Vem kunde stilla upp i förhåll till det? Det var inte någon. Det ser vi också i Romarbrevet kapitel 8.
0: Han har inte med mig till Romarbrevet kapitel 8.
1: I vers 31.
0: Han går med dig i vers 31.
1: Vad ska vi då säga till detta?
0: Jag kan inte med dig i vers 31.
1: Är Gud för oss?
0: Jag går inte med dig i vers 31.
1: Vem är då emot oss?
0: Kan bara ta med vers 31.
1: Och det är ett spörsmål vi också, du och jag, må ta till oss nu idag.
0: Jälä mig doktor Katsalda, mig tonja mun värsta ja valtit outa sämmes.
1: Viss Gud är för oss.
0: Och vi ville mikuin.
1: Vem kan då vara emot oss?
0: Kiimahtale tällele min vuosta.
1: Nå Gud den allmäktige, Abrahams far och Jakobs far, eller Abrahams Gud och Jakobs Gud och Isaks Gud.
0: Koi mille puohi, mille puohvaa faamulla si, mille Aaperam ja Isaka ihmille.
1: Och din Gud?
0: Ja luu ihmille.
1: Visst han är för, vem kan da vara mot?
0: Koko sonne min peli, kimahtale tällele min vuosta.
1: Vi ska också stilla ett annat spörsmål.
0: Vi sa inte mig ta till vår herra katsaltaka.
1: Det står inte i Bibeln.
0: Det är inte i Bibeln.
1: Men hör likväl.
0: Och du kolla rycka, allmacka.
1: Viss Gud är emot oss.
0: Jag ser inte min vuxna.
1: Vem kan då vara för oss?
0: Kisa gillar alla mina återlis ja mina återlis.
1: Svaret på bägge spörsmålen är enkelt.
0: Jag vastar du ska på katsalta gillar hur jag återkärtan.
1: Svaret är ingen. För det är ingen som är i närheten av Gud. Och är Gud för dig? Varför skulle han vara för dig? På grund av
0: Jesus.
1: På grund av Guds nådiga tillsyn med dig.
0: Tälle vill armo kehtsalta tukje.
1: Och på grund av att Gud älskar syndaren. Med en fullkommen och usviklig kärlekhet.
0: Tälle läkar ollislässä pehte mehtun rahkis huoden.
1: Det är ingen som kan vara emot när Gud är för.
0: Ei ole kuitenkin sahtele vuosta kuin millä minun päälle.
1: Därför hade Simon Peter och de andra disciplinerna.
0: Näin lägger Simon Peter ja era mahtajäkin.
1: Heller ingen andra att gå till.
0: eller nok til kjære av kjære sammen.
1: For Jesus var Guds sønn.
0: Det er noe Jesus det gikk med barnet.
1: Jesus ville til Golgata.
0: Jesus skal ville.
1: Ville, ja.
0: Jesus sa Jesus skal da til mann og koka til.
1: For å dø og for å seire for, over synden.
0: At ja, vi har vært i sutt og vekkel.
1: Og det var for at Gud skulle bli fornøyd.
0: Ja, det er at jeg var ikke med sånn.
1: Og det var for at Gud igjen skulle kunne henvende seg til synderen med et kom.
0: Ja, det er at jeg ikke med sånn at jeg var med sutt og lett seg på åktet.
1: På tross av synden som hadde kommet inn.
0: Ja, just den sutt og til min båten, og det må jeg si sa,
1: vekkelig. Men på grunn av Jesus seier på Golgata.
0: Da leier Jesus av bokte voistun Golgata, som han ditt, ikke min sagt inn i takket.
1: Og da kan vi samstemme med Peter.
0: Ja, eller sagt inn i samme, hva jeg går bedre.
1: Om det kan være tøft å høre Guds ord.
0: Men ikke om det er sånn, det er ikke kalle...
2: Tøft.
0: Ja.
2: Lossa,
0: det kunne jeg ikke ville sa ni.
1: På grunn av at Guds ord er sannhet.
0: Det er noe jeg ville sa ni, eller du har vært.
1: Likevel, du har ikke et annet sted å gå.
0: Han må ikke du si det, og det gjør jeg feik i mannen.
1: Du har ingen andre enn Jesus å gå til.
0: Jeg har ikke gjør jeg, og Jesus skal du sa mannen.
1: Men så har også Jesus alt.
0: Og til og med ikke Jesus på den.
1: Og tenk deg, han har en rettferdighetsdrakt. Og den er tilpasset deg.
0: Ja, det er just raket over meg to korona velte.
1: For at du skal passe inn i himmelen.
0: Nå har det langt alka heve meg til dere og halve meg.
1: Fordi at Jesu rettferdighet.
0: Den er ikke Jesus van huskis vårt.
1: Den holder.
0: Takkant og Allah.
1: Og den er Gud fornøyd med.
0: Ja, da sa det i min porvel, eller jeg tok alles.
1: Fordi Jesus
0: levde... Tok alle pores.
1: Fordi Jesus levde et fullkomment liv for deg.
0: Jesus helige, og lysle helige, og jeg må dikti.
1: Amen, Jesus.
0: Amen, Jesus. Amen.

0: Good.
1: Ju lättare hoj börde dådastus.
2: Men vad säger skriften?
1: Moj tjälkas tjala.
2: Vi älskar för att han älskat oss först.
1: Mi rakista tajna och son rakista i min vuostas.
2: Jag älskar Herren för han hörte mig.
1: Mun rakista en herre tajna och son kuulaimu.
2: Ja, det stämmer ju detta.
1: Tahtakaa laipas tuhta.
2: Han älskar dere enda dere ikka har sett han.
1: De rakista ehkä suu, vaikka de ehkä lätte vainan suu.
2: Och han tror där på ända där icke ser han.
1: Det josko bete so alla vaikka de ehkä vaine so.
2: Och deras jublor är fyllt av glädje.
1: Ja de ge illo dehket ja lehket ilon deva.
2: Slik skriver Peter i sitt första brev.
1: Dan laka challa Peter alkomus so alko kirjes.
2: Och till den samme Peter huskar vi att Jesus sa en gång.
1: Ja stanna samma Peter i det mojtet att Jesus selki ohta gätte.
2: Älskar du mig?
1: Rahkista kolonmo.
2: Och i Johannes evangeliet står det vidare.
1: Ja Johannes evangeliet måste tjöttju vidare sabbot.
2: Han som älskar oss.
1: Sån god rahkista min.
2: Han har också fridd oss ut från våra synder med sitt blod.
1: Sån la majte bästa min olkos min suttu jön su varas vokte.
2: Det var i Johannes uppenbaring att det stod skrivet.
1: Dali Johannes almost skiljes att det har tjocktju tjallde jobben.
2: Och så i uppenbaring står det skrivet till menigheten i Philadelphia.
1: Ja, almost skiljes tjocktju majte tjallde jobben Philadelphia serve goddaj.
2: De ska komma och kasta sig ned för dina fötter.
1: Se allike på att de hodan jag löjta ditt dojulke jordi.
2: Och så ska de känna att jag har älskat dig.
1: Ja, det är alldeles dåda att munan rakistan sen.
2: Jag älskar Herren, läste vi.
1: Mun rakistan herre loj med mig.
2: Ja, vi kan ju gärna spöra igen, vad är grundlag för detta?
1: Att vi satt i hållet sist gärna att milla vår sivan dasa.
2: Jo, vi hörte det. Det var för det att han blev hört.
1: Då vi gulade med dasa eller sivan att det sån. Gulaj.
2: Vi läser det andra verset.
1: Vi lovar låta den upp i versen.
2: För de han vänte öre till mig vill jag kalla på han så länge jag lever.
1: Då ska sådana i Jorkaland så bälje små bälje. Bälje jag bok må bejvidan aigomån så tjärvot.
2: Han hade mött Jesus.
1: Sådana i gavnaden Jesusin.
2: Han hade mött han som bodde i det höja och heliga.
1: Sådana gamla den sonna, gode assa, botten, alla gassas, ja bas i sista.
2: Ikke först och främst där uppe i det höja och heliga hade han mött han.
1: I dobe alla gasslet, ja bas i sista, eller så gamla den sonna.
2: Men han hade mött en som hade böjt sig ner till han.
1: Mot det sådana gamla den åtan, gode lej såjal dachten erkas våläs solosa.
2: Och där är det att han kommer vidare med detta.
1: Ja, det är det att som borta vidare så på tajna.
2: Och alla mina dagar vill jag påkalla han.
1: Jag bor på bevidan sista ägomån tjärvås så.
2: Han var inte i tvil längre.
1: Så nillan tjat in äppet hos han sista.
2: Men så börjar han fortälla hvordan han hade det.
1: Ja, det är alla som mojtaligt man lackas hos lej.
2: Och kanske någon känner sig igen i detta.
1: Jag får det kalla mojten gode dode i ertjast samma lackasin.
2: Vi ska läsa vers 3 och ska vi tänka lite på det.
1: Ja, min låkta gulmäck bir versa jag gjort sig för här han bidra.
2: Dödens länkor snörte sig om mig. Dödsrikets rädslor grep mig. Jag fant bara nöd och sorg.
1: Japp min battit läcke mo bidra starten. Jag japp min ajmo. Sorka tusat läke mu kaunan. Hedi ja morrasa mun kaunin.
2: Nu har sikkert denne salmen många ting att tala om.
1: Tästa den salmas olu tinka att man bidrar att sarno.
2: Kanske talar om Jesus situation på korsen.
1: Sahta att det sarno Jesus tillälla svåda rosa alde.
2: Dödens länkar snörte sig om mig.
1: Japp mig med batti bidras dachte mo.
2: Dödsrikes rädslor grep mig.
1: Japp mig med rika balut att sorga dachte mo.
2: Jag fant bara nöd och sorg.
1: Mon gavnin dusche hede ja mor.